Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasenter

0: Radio Loland.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: fredag og lørdag hver helg bjoe vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Det er jammen blitt fredag morgen. Dette er jeg glad for. Arbeidsukens slutt betyr egentlig at man kan senke skuldrene litt, og forhåpentligvis så er det det du skal bruke i hvert fall ettermiddagen til. Skjer vel litt før det, skulle jeg anta. Vi skal se på dagens aviser. Vi skal få med oss noen av dagens viktigste nyhetssaker. Noen av dem har vi allerede fått referert til i nyhetene. Jeg har med meg manus inn hit i studio. Og så starter vi det hele egentlig med litt kaffe og musikk. We'll be right back.

La oss først se på overskriftene vi har og forholde oss til I dag. Det skjer en hel del. Kong Harald uttalte seg jo I går om både helsen til dronningen, men fremfor alt om kronprinsessen og Epstein-saken. Her sa han noe som får folk til å kritisere ham. Island stemmer for ny adgang til EU. Det kan ha betydning for oss og EØS-avtalen. Vi skal se litt på dette underveis. What?

Da tar vi tak I de store overskriftene fra, fra gårdkvelden og, og natten. Det altså enighet I kommuneoppgjøret, der unngås streik. Det ble klart sånn cirka kvart over ett I natt. Det ble også enighet I farmasioppgjøret, hvor Parat og Farmasiforbundet virke enige I, I sine forhandlinger. Det pågår fortsatt mekling hos riksmekleren for, for stat og for Oslo kommune. Den skal vi følge videre. Det har vært mange klager på høy musikk fra russen I natt. Mye fest, mye moro. Dette fikk vi jo før 17. mai før, men nå etter, så det vel sånn sett greit for ganske mange, skulle jeg anta. Det har vært flere angrep fra Russland mot Ukraina I løpet av natten. Flere drept, opplyser ukrainske myndigheter. Og det stadigvekk Iran-forhandlinger. Du lytter til Radio Lola.

Vi skal kaste et blikk på almanakken, det altså blitt den 29. mai. Og i dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og i Bahai-troen så det markering av bortgangen til Bahu A. Allah, som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd i historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato i 1953. Her hjemme i 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og i 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Jeg tenker vi skal være litt royale, ja, denne fredag morgen. Det handler om kongen, som jo i bokstavlig talt ensom majestet er på besøk til flere kommuner på Vestlandet. Og i går så besluttet han å møte pressen, snakke med pressen, slik kronprinsen gjorde dagen i forveien. Og nå møter kongen kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Det er omdømmeeksperter som er ute og mener at en formulering om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. Og på dette pressemøtet da i Askvoll så fikk kongen spørsmål om han var kjent med kontakten og så videre. Den saken er nok heller ikke ferdig. Kongen var mest opptatt av at han syntes det var trist å være på tur alene uten dronningen, men at dronningen var på bedringens vei.

0: Vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se hva som skrives der på forsiden av denne fredagen. På forsiden av dagens næringsliv så står det at Finanstilsynet vil undersøke fondskostnader. DNB-fond oppgir høyere transaksjonskostnader enn sine rivaler. Britt Gjellegjære og Finanstilsynet vil undersøke om selskapene bruker ulike metoder. Og det fredag, og det betyr at DN har sitt D2-magasin, og her handler det om fotball-VM, VM-veien, en roadtrip mellom Norges stadionbyer i USA. Det noen journalister som har hatt en fin dag på jobb, i hvert fall, det helt sikkert. VG i dag, et bilde av Jan Thomas, som sier han vil bryte et tabu. Det handler om høreapparat, og det bruker han. Høreapparatet endret livet mitt, sier han. 1 million har hørselsproblemer, og det finnes hjelp å få, er budskapet fra Jan Thomas her. Vladimir Putin i ferd med å selge gullbeholdningen til Russland. Dette selges for å finansiere krigen, og siden det fredag så peiser de på her med pølsetest og vintest i VG for å gjøre helgen spesielt god. Dagbladet i dag, også her Putin på forsiden. Putin-trøbbel gir unik mulighet, står det. Slik kan Ukraina snu krigen, men de har dårlig tid. Et bilde også av kongen står på gjennom krisene, er overskriften. Kongen gjør alt for Norge, akkurat som han skal gjøre i forhold til valgspråket sitt også. Klassekampen har en dramatisk forside, en atombombe som blir detonert, og overskriften er vi tryggere under Macrons atomparaply? Jonas Gahr Støre har tatt Norge inn i et historisk atomvåpensamarbeid med Frankrike, og det vekker sterke reaksjoner, blant annet hos en rekke profiler i Arbeiderpartiet. Avisene finner du som sedvanlig i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi, hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de norrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de norrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling, som ble født I 1967. Det blir også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen etter å ha avtjent sin tid I fengsel.

0: par av dem også, så synes jeg vi skal stikke innom sporten. Ja. Norge tok jo en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM I går kveld, etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen. Tinus Lukkoblar skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med scoring I åpent mål, og vår målvakt Henrik Haugland reddet 35 skudd. Og det noen sleivspark på blant annet forsiden av VGs nettavis I dag, hvor det kommer et stikk til fotballlandslaget. Fotball-VM får vente. Og ikke bare det, på spørsmål om hvorfor man skal være så opptatt av ishockey, jo at ishockey noe annet enn å ha verdens beste spiss og verdens beste midtbane. Så får vi se da. Vi gleder oss over suksessen.
1: Dette Radio Roland.

Det skal handle om katter, for hvorfor I alle dager biter katten deg I ankelen, og hva gjør du galt? Det en ekspert her som har uttalt seg. En kattekspert som går inn på betydningen av dette. Katter beryktet for sin oppførsel som slikking og biting og det å bruke sine kvasse klør, blant annet. I en fersk video så Amanda Campton, en ekspert på klinisk katteoppførsel, ute og sier litt på TikTok. Hun sier katter trekker mot bevegelige gjenstander, så dette rovvilt oppførsel, så når bena beveger seg, bakholder de deg, fordi du beveger deg og I utgangspunktet forfølger de bare bevegelige mål. Og uten tilstrekkelig stimulering så slike tendenser mer vanlig. Hun foreslo å redusere interaksjon med katten din, og at det kunne redusere den ankelangripende vanen. Så da vet du hvis du har en katt.

0: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris er

Det en ganske fin fredag, litt sånn limbo I forhold til enkelt nyhetssaker, men det skal vi da klare å navigere også. Har du barn I skole, så det ingen fare. Det blir I alle fall ikke streik der, selv om det andre utfordringer, hva lønner.

lønnsoppgjøret angår, det skal vi naturligtvis svinge innom også i løpet av denne timen. Jeg har dessuten fått med meg avisen inn i studio. Vi skal se på forsidene der, sånn omtrent halvveis.

Det mange forskjellige nyhetssaker du kan fange opp i internasjonale medier i dag, og så finnes det en sånn oversetteknapp, hvis du føler at språket ikke trekker til. Euronews skriver om situasjonen på Gaza, og nå det klima som også kobles inn. Klimasjokk presser Gazas sårbare systemer nærmere en kollaps, eller en kollaps som det også heter. Det advarer en humanitær ekspert, så nå det ingen medvind i seilen overhovedet.

Ja, vi må nesten snakke om politikk, og det er ganske sterke ord som blir brukt her. Det en statsviter som heter Svein Erik Tuasta. Han har uttalt seg til ABC Nyheter, fordi ABC Nyheter og Altinget har laget en partimåling, og dette ser dårlig ut for Høyre. Partiet faller videre ned til 16,8%. Fremskrittspartiet nesten dobbelt så store med 29,9. Endringene fra april ikke store nok til at det har statistisk betydning i hvert fall. Men Tuasta her, han bruker noen ganske sterke uttrykk for å beskrive Høyre-ledelsen. Han sier Ine Eriksen Søreide helt usynlig. Om Olav Svenneby så står det en mye dårligere politiker enn han var før, og det å overlate posisjonen til Nikolai Astrup har vært en fiasko. Sterke ord. Summert så har Fremskrittspartiet og Høyre flertall om det hadde vært valg i dag.

skal snakke om noe som jeg håper ikke angår deg, eller dine barn, eller andre du kjenner. Det handler om disse ekstreme ting som man kan møte på internett, særlig ekstreme da, I retning terror og så videre, men også mot det de kaller sadistiske nettsekter. I tillegg så har vi jo den pågående gjengutfordringen. Og i dag så møter statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid med Kripos. Her skal de diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettmiljøene, og det ganske mange som møter opp i disse møtene. Til stede politidirektoratet, foruten da statsministeren og statsråden, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet. Og her skal de finne ut hvordan disse i samlet flokk kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe disse miljøene. Det betyr at politiet skal være involvert, sikkerhetsmyndighetene skal være involvert, helsevesenet skal være involvert, og barnevernet skal også være involvert. Dette skal favne ganske bredt, og så er det jo lov å håpe at de klarer å komme frem til et eller annet som ikke bare sikrer landets barn og unge, men også som eventuelt kan bli truffet av denne ekstreme aktiviteten på nettet.

0: Vi skal ut I showbusiness-verden. Vi vet jo at Bruce Willis har sine utfordringer, blant annet med demens. Og så har han et par døtre sammen med Demi Moore, og en av dem heter Rumor. Ikke som I rykte, men R-U-M-E-R, og hun I retten I disse dager, hvor hun kjemper om foreldreretten til deres datter, som tre år, I en bitter rettssak. Hun har blant annet anklaget eksen for det som I VG I alle fall beskrives som sinnssyk, emosjonell mishandling, og mener at eksen da har utøvet det hun kaller langvarig psykisk mishandling. Her siterer VG People, så jeg går ut fra at det dem som har kommet med disse ordene etter å ha fått tilgang til dokumentene. Nøyaktig hvordan denne rettssaken pågår, det uklart, og det står heller ikke noe om når den skal konkludere.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro...

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se hva som skrives der på forsiden av denne fredagen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det at Finanstilsynet vil undersøke fondskostnader. DNB-fond oppgir høyere transaksjonskostnader enn sine rivaler. Britt Gjellegjære og Finanstilsynet vil undersøke om selskapene bruker ulike metoder. Og det fredag, og det betyr at DN har sitt D2-magasin, og her handler det om fotball-VM, VM-veien, en roadtrip mellom Norges stadionbyer i USA. Det noen journalister som har hatt en fin dag på jobb, i hvert fall, det helt sikkert. VG i dag, et bilde av Jan Thomas, som sier han vil bryte et tabu. Det handler om høreapparat, og det bruker han. Høreapparatet endret livet mitt, sier han. 1 million har hørselsproblemer, og det finnes hjelp å få, er budskapet fra Jan Thomas her. Vladimir Putin er i ferd med å selge gullbeholdningen til Russland. Dette selges for å finansiere krigen, og siden det fredag så peiser de på her med pølsetest og vintest i VG for å gjøre helgen spesielt god. Dagbladet i dag, også her Putin på forsiden. Putin-trøbbel gir unik mulighet, står det. Slik kan Ukraina snu krigen, men de har dårlig tid. Et bilde også av kongen. Står på gjennom krisene, er overskriften. Kongen gjør alt for Norge, akkurat som han skal gjøre i forhold til valgspråket sitt også. Klassekampen har en dramatisk forside, en atombombe som blir detonert, og overskriften er vi tryggere under Macrons atomparaply? Jonas Gahr Støre har tatt Norge inn i et historisk atomvåpensamarbeid med Frankrike, og det vekker sterke reaksjoner, blant annet hos en rekke profiler i Arbeiderpartiet. Avisene finner du som sedvanlig i butikken.

Det noen merkedager som skal markeres også I dag. Vi kommet til den 29. mai, og det den internasjonale Everest-dagen. Bakgrunnen naturligvis at Mount Everest ble besteget for første gang på dagens dato I 1953. Det alligatordagen I dag. Du vet det går an å spise alligatorbiff. Det ikke en sånn superenkel rett å få tak I, men man kan da få den servert enkelte steder I verden. Vet ikke om det smart å spise disse dyrene, men for all del, prøv hvis du har muligheten. Det dagen for kjeks I dag. Jeg ellers ganske glad I kjeks. Marie kjeks og Maryland kjeks og sånn, det synes jeg ok. Det også dagen for, hva heter det, hagarbeid, men det å få barna til å bli opptatt av alt det grønne og det som grønner. Der du kanskje noe du kan gjøre I dag.

0: En kan jo undres, hva det som skjer I hjernebarken til en person som ser verdens høyeste fjell? Mange ser jo på en fjellknaus som noe som nødt til å bestiges, og sånn var det også for Edmund Hillary, en engelskmann som så Mount Everest. Han fikk med seg sherpaen Tenzing Norgay, og sammen så skulle de bestige Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8848 meter over havet. Og det ingen lett oppgave, og de fikk det til da, og flere andre har fått det til siden. Verdens høyeste fjell har også tatt en hel haug med liv. Det finnes en dokumentar om alle dem som har mistet livet på veien opp til Mount Everest. For å komme dit så måtte vi vente en stund. Første bestigning også av Edmund Hillary og Tenzing Norgay først I 1953 på dagens dato I historien.
1: Dette Radio Nordland.

Det gikk fort denne uka også, ikke minst denne fredagen. Dette gikk jo I tempo som man nesten kan bli anpusten av. Men nå går vi inn I weekenden. Vi ferdig med alle disse røde dagene som har dukket opp I løpet av mai. Og så det jo juni som møter oss på mandag. Jeg håper du får en fantastisk fredag og at helgen blir god. Og hvis du har lyst så det jo sånn at vi på plass. Når jeg sier vi så det jeg og resten av teamet på mandag morgen fra klokken seks. God helg.

0: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla,

Riktig god morgen, folkens, og velkommen til 9.11. Det også I studio som ønsker dere en ordentlig god fredagsmorgen. Det blitt 29. mai I dag, folkens, og det den siste fredagen I mai, det før vi tar fatt på juni. Altså, sommeren definitivt kommet over oss. I dag så leser vi at Jeff Bezos rakett eksploderte I natt. Den var på vei til å bli skutt opp I verdensrommet da han eksploderte på bakken før han I hele tatt har kommet I lufta. Testen gikk ut på å starte en motor mens raketten fortsatt var koblet fast. Raketten eksploderte og det hele endte I en ildkule. Selskapet har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som raketten heter da, som om lag 29 etasjer høy og skal kunne gjenbruke første trinn, noe som gjør den til en konkurrent.

til SpaceX da, som, som Elon Musk driver. Det noe med disse her milliardærene og romfart. De skal absolutt opp I verdensrommet når de blir milliardærer. Det ganske fantastisk. Nå gikk jo Jeff Bezos sin rakett rett og slett I lufta I natta, så det ble ikke noe av det. Vi, derimot, har ikke gått I lufta enda. Vi skal rett og slett ha to timer med 9-11 vi, fram til Frode kommer I studio, og vi tar over med lunchmix klokka 11. Du må bare henge deg med.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen fra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn I vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først I øst.

Dette Radio Lola. Ute i veitrafikken, guttfolk, så det i orden i dag. Det var en liten hendelse i Høvåg i morgentimen i dag, men den håndtert, står det. Og så derfor det ingen problemer foreløpig i trafikken, og heller ikke i ferietrafikken og i flytrafikken det noe problem. Det som vi sier, har du noen som skal ta tog, eller du skal ta tog, eller du skal hente noen som kommer med toget, så anbefaler vi deg å gå inn på GoAhead og Vy sine sider for å se hvordan det ligger an, for det jager meg ikke godt å si fra dag til dag når det gjelder togtrafikken, så gå inn og sjekk der.

0: Radio Loland.
1: En bil fikk store skader etter en utforkjøring I dag tidlig. Sjåføren har fått førerkortet sitt beslaglagt. Det var i halv seks I dag tidlig at politiet meldte fra at det hadde vært en utforkjøring på Hestadveien I Høvåg. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust stopple opplyste at en bil med to personer hadde da kjørt ut og krasjet I et tre. Begge personene hadde kommet seg ut av bilen og ble tatt hånd om av bilberger som ble sendt til stedet. Store materielle skader på bilen og veien ble da sperret, sa Myklebust. Klokka rett over seks I dag så meldte operasjonslederen at sjåføren ble sendt til sykehus, mens passasjerene ble sendt til legevakt. Det skulle vært snakk om skader I et bein, sier politiet til FVN. Han opplyser videre at sjåføren mistenkt for ruskjøring, og vedkommende har fått da førerkortet beslaglagt etter ulykken, og 7:10 I dag så meldte bilberger at de har vært på stedet, og veien var da åpnet igjen for trafikk. Det opprettet undersøkelsesak på ulykken, står det å lese.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Det da enighet i kommuneoppgjøret, folkens, og dermed så streikefaren over blant rundt 10 000 ansatte. For staten og Oslo kommune så går meklingen mange timer på overtid, men partene i kommuneoppgjøret meldte om enighet klokken 1.15 natt til i dag, og det omfatter rundt 2/3 av nærmere 15 000 altså, som kunne ha blitt da tatt ut i streik fra i dag tidlig. Det gledelig for alle parter, sier leder for KS Arbeidslivet, Tor Arne Gangsø, som sier at innbyggerne vil få tjenester som normalt. De har fått gjennomslag for viktige krav og fått stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier Trond Ellefsen, som leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer da lærernes arbeidsavtale, sier leder Tonje Leborg i Akademikerne kommune. De har reddet arbeidstidsavtalen i skolen og stått imot presset på endringer i arbeidstidsorganiseringen. Så dette er jo da bra for oss alle, at de unngikk streik og at det da 10 000 er på jobb igjen i dag tidlig.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi til Vågsbygd, for i natt så ble en kar kjørt til sykehus, at han ble stukket ned faktisk utenfor boligen sin, og en kar ble etter hvert tatt for dette her. Agderpolitiet fikk melding om saken, som da omtales som en alvorlig voldshendelse rett over klokka ett natt til i dag. Fornærmede skal ha hørt lyder utenfor boligen sin og gikk ut for å sjekke hva dette var. Da oppdaget en mann på utsiden av adressen, og han ble så utsatt for vold og påført stikkskade, sier operasjonsleder Arve Johan Myklebust i politiet. Flere patruljer rykket så ut til stedet og startet søk etter gjerningspersonen i området, og takket være bikkjesøk så fant politiet det mistenkte gjerningsmannen på en adresse ikke så langt fra åstedet. Mistenkte er en voksen mann og ble så pågrepet like før klokka to natt til i dag. Han er kjent for politiet fra før. Per nå så vurderer de dette som en tilfeldig vold, og at det ikke har vært noe som har vært planlagt, men det er tidlig etterforskningen, sier politiet, og voldsoffret ble kjørt til sykehuset i Kristiansand for behandling etter hendelsen. Skadeomfanget beskrives av politiet som ukjent, og de har ikke gjort noe beslag av våpen heller. De mistenker ikke at det var andre involvert i hendelsen, og da Fedrelandsvennen var på området ved firetiden natt til i dag, så var det stille på stedet og ingen politiaktivitet. Rett før klokka seks i dag så opplyste operasjonsleder Myklebust at politiet var ferdig med sine undersøkelser og at saken da blir etterforsket videre. Det har ikke vært noen krimteknikere på stedet. De som skal se videre på saken vil da ta en vurdering om de eventuelt skal sendes ut, sier operasjonslederen. Men det foregår altså i Vågsbygd i natta, så det er rett og slett skummelt om dagen.

0: Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
1: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Radio Loland.
1: Forrige søndag så skjedde jo den tragiske ulykka I Øvrebø hvor 22 år gamle Sander Dahlberg omkom og den som overlevde denne her ulykka har jo fått oppsatt en advokat og de har hatt en god samtale og de har dannet seg et godt bilde av hendelsesforløpet. Slik som advokaten forteller det så kan han ikke lastes for det tragiske utfallet det sier advokat Odd Rune Tostrup til Fedrelandsvenn. Han altså da forsvarer for mannen I slutten av tenårene som overlevde ulykka I Øvrebø søndag kveld og I går så møtte han sin klient da I Kristiansand. Tenåringen ble fraktet til sykehuset I Kristiansand, men utskrevet etter noen timer. Og, han siktet for mulig brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsomhet og har derfor da fått oppnevnt forsvarer. Forsvareren vil ikke si noe om hva tenåringen har forklart, eller om han erkjenner straffeskyld. Det sier seg selv at den ulykka har jo selvfølgelig gått sterkt inn på gutten. Politistasjonssjef Frode Forslund I Vennesla ba tirsdag om at vittner som hadde sett ulykka, eller hadde noen annen informasjon om ulykka, tok kontakt. Og de har ikke fått noen øyevittner, men de har fått noen henvendelser fra folk som har relevant informasjon, som det står. De to kjøretøyene blir undersøkt av politiets krimteknikere og av statens veivesen selvfølgelig etter ulykka, og de kan da ikke kommentere hva slags kjøretøy det før de har fått rapporten fra, fra disse undersøkelsene, sier politiet. Mannen I slutten av tenårene har gitt en innledende forklaring til politiet, men foreløpig ikke avhørt, og han skal da avhøres I dag, ifølge hans forsvarer. De kan ikke si noe om hendelsesforløpet enda. Først må de da få på plass flere rapporter, også rapporten fra undersøkelsen av ulykkesstedet, sier politistasjonssjefen. Det foreløpig ikke oppnevnt bistandsadvokat for de avdødes etterlatte.

en time blåst godt folk. Vi skal rett og slett ha med oss nyhetene nå. Når klokka slår 10, så vi tilbake igjen med time 2 ganske så snart.

0: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Vi tilbake, time 2 I gang, folkens. Det fortsatt Åge som sitter I studio. Det skal gjøre en time til, frem til klokka blir 11, og Frode spasserer inn I studio. Vi skal lage lunchmix. Gå og finne en kopp kaffe, så skal vi være sammen en time til, frem til klokka 11.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen fra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn I vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først I øst.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå, folkens, skal det handle om kikhoste, for kommuneoverlegget Kjetil Juva ber nå oss folk være bevisste i samvær med spedbarn og personer i risikogruppene dersom man viser symptomer på kikhoste. Det skriver han i en melding på Lillesand kommune sine nettsider. Juva har registrert kikhoste i omløpet i både Lillesand og Birkenes, og understreker da at det for de fleste går over av seg selv eller behandles effektivt med antibiotika, men vi bes da altså være bevisste på dette her. Vi leser også at Arendalsuka Ung, de håper at barn og unge fra flere steder i Agder vil kunne delta på årets arrangement. Statsforvalteren i Agder har bidratt med penger til transport, så flere da kan ta turen til Demokratifestivalen. Påmeldingen til Arendalsuka Ung åpnet i går, og engasjementet er stort, forteller koordinator Inger Johanne Filfelt. Det første kvarteret så var det over 2000 påmeldte barn og unge, og det er rekord, sier hun. Videre så kan vi fortelle at regjeringen vil endre alkoholregelverket for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Forslaget vil åpne for at gårdsutsalg altså kan selge egenprodusert alkoholholdig drikke i gruppe 2 og 3, det vil si drikke over 4,7%. I valgkampen så sa de at de ville gjøre dette her, og nå kommer forslaget som sikrer at også lokale Agder-produsenter kan selge sine produkter, sier stortingspolitiker Kai Steffen Østensen fra Agder Arbeiderpartiet. Så får vi se da om det blir mulig for gårdsutsalg å selge det de lager selv.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Når man ser på dagen I dag, folkens, den siste fredagen I mai, 29. Det altså, så leser vi at Coca-Cola ble første gang reklamert i 1886 på dagen I dag. Da dreide de med reklame for Coca-Cola. Vi kan fortelle at det var publikumsopptøyer under en fotballkamp på Heysel stadion I Belgia, som førte til at 39 mennesker omkom og hundrevis ble skadd I 1985. Manchester United vant serievinnercupen mot Benfica på Wembley 4-1 I 1968 på dagen I dag, og Edmund Hillary og Sherpa Tenzing Norgay besteg Mount Everest som de første I verden I 1953. Altså, første nummer av Krigsropet kommer ut. Krigsropet jo magasinet til Frelsesarméen, og det var I 1888, og I 1901 så kommer det noe som veldig rart, for da får kvinner over 25 år stemmerett. Det var forutsatt, folkens, en viss årlig minsteinntekt, så da gikk det litt på hvor mye du tjente, altså om du skulle få lov å stemme eller ikke, men kvinner over 25 altså fikk stemmerett I Norge, hvis de tjente godt nok I 1901 på dagen I dag. Det var litt det om dagen I dag, den 29. mai.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Seks personer, seks unge menn faktisk, deriblandt en sørlending, pågrepet I det politiet kaller en omfattende bedragerisak, det skriver Fedrelandsvenn. Men de skriver jo ikke hva det gjelder egentlig, men det var I går ettermiddag at Sør-Vest politidistrikt gikk ut med en pressemelding hvor de da opplyste om at de hadde gjennomført en koordinert aksjon I forbindelse med saken. De gjennomførte en koordinert aksjon mot flere ulike adresser I går morges, og for å da pågripe unge menn I alderen 18-22 år som sikta for grovt bedrageri, opplyser politiinspektør Lars Ole Berge I denne pressemeldingen. Men de skriver jo da ikke hva det gjelder, men at det skal da være en sørlending også blant de pågrepne. Og I Grimstad, der har innbyggerne nå heldigvis fått svar på flueinvasjon. For innbyggerne I Grimstad som opplevde flueinvasjon I husene sine har nå fått svar på hva slags fluer det var som plagde de. I følge undersøkelse fra Helseinstituttet så viser det seg at det snakk om en vanlig husflue, det skriver Grimstad Adresse Tidende. Problemet ble dermed da ikke forårsaket av gjødsling på jorder, men muligens fra en uvanlig konsentrasjon av gjødsel. Lokalbefolkningen fokuserer nå på rengjøring, bruk av fluefangere og isolering av mulige kilder da, for å unngå tilbakefall. Jeg har ikke hørt om faktisk, men innbyggerne altså I Grimstad, de opplevde flueinvasjonen. Det ser nå ut som den har endret seg nå da, heldigvis.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Rallolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Stine Sofies stiftelse har fått 15,2 millioner til arbeidet med å forebygge vold mot små barn, og pengene de kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og skal brukes på Stine Sofies foreldrepakke, står det å lese. Det er gratis voldsforebyggende informasjonsprogram som skal styrke foreldrerollen og gi støtte til da å håndtere det som er krevende og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet. Det er viktig, står det, å gi foreldre konkrete verktøy for å håndtere stressende situasjoner. Det sier daglig leder Alexandra Skogsfjord. Stine Sofies foreldrepakke ble lansert i 2019 og er nå tilgjengelig på mer enn 90% av landets helsestasjoner og sykehus, så det er jo en god ting. Vi kan jo også fortelle at sykefraværet øker mest i Agder, vi er sykest altså. Sykefraværet øker mest med 3,3% i Agder. Det melder Agderposten på landsbasis, så økte sykefraværet med 0,9% og ligger nå på 6,1% i første kvartal, ifølge tall fra NAV. I landets sørligste fylke altså økte antallet sykemeldingsdager fra 44,8 dager til 49,9. Det er en økning på mer enn 11%, folkens, og antall tapte dagsverk for diagnosegruppen var på om lag 163 000 i første kvartal i 2026. Så vi er sykest altså i landet i Agder.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Nå får fotball-VM bare være fotball-VM litt eller annet, for nå det ishockey som gjelder folkens. Fotball forventer. Først så skal Norge altså spille en semifinale i hockey-VM, og dette her jo rett og slett en bragd. Norge skal rett og slett spille semifinale i ishockey for første gang i moderne tid, og i semifinalen så møter de jo da vertsnasjonen Schweiz, som i går slo ut Sverige. Tenk på det, folkens, at det, 3 kroner fra Sverige er slått ut altså fra ishockey-VM, mens det Norge, de skal rett og slett spille semifinale. Ubeskrivelig forteller de selv, det at Norge kvalifiserer seg med verdens beste spiss og verdens beste midtbane. Ja, det ganske fantastisk, sier spillerne selv, som ikke tror det de har vært med på å oppleve. Det sinnssykt. Vi har hatt drømmen i hodet flere ganger, men at det skulle skje, det helt utrolig. Nå får vi se da hvordan det går i semifinalen som spilles lørdag, og før finalen går av stabelen på søndag kveld. Sverige er jo da slått ut, og vi får glede oss litt over det også da.

Vår tid I en jelve herved en saga blott godt folk. Du hjertelig velkommen til å slå følge videre hvis du har lyst til å få med deg lunsjmix. For du som har andre planer I dag og forlater radioapparatet ditt, så ønsker vi deg en skikkelig fin helg, og så høres vi igjen til mandag. For dere andre så det fullstendig lov å henge seg med videre I lunsjmix.

0: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus! Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 6. juni.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen fra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn I vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først I øst.

0: Så har jo Norge klart den bragden, og for første gang, er det ikke det? Tatt seg til semifinale I ishockey etter de slo Latvia 1-0. Nei, 2-0 ble det til slutt, for de skorte helt på slutten der.
1: Dette her jo en bragd I moderne tid, står det.
0: Ja, og så det jo ekstra deilig da når Schweiz slår ut Sverige på veien. Selv om jeg egentlig ville heller at Sverige I en semifinale enn Schweiz.
1: Ja, men det kunne ha vært begge deler.
0: Ja, for det at Sverige slo jo Norge I gruppespillet, men Schweiz, det et godt lag, for å si det mildt.
1: Ja, det jo det. Men, hvem skulle tro at Schweizerne var så gode I hockey da, du?
0: Nei, men så det jo gøy da å kunne skryte at den faktisk bedre enn svenskene I hockey.
1: Ja, og det har vi vel aldri vært.
0: Nei, og det nok krise. Jeg var inne og leste litt på kommentarfeltet til Aftonbladet I går.
1: Ja.
0: Det var noen som riktig nok sa gratis Norge, alt det der, men noen synes det var tungt å svelle at Norge blitt bedre der.
1: Det jo klart. Altså, jeg har en kjenning her, Frode, som en svenske som har spilt på 3 kroner på 80- og 90-tallet. Og han sa det at ishockey I Sverige... Det nok så heilag.
0: Ja, det det.
1: Og nå de altså da selv på haug og rebba ut.
0: Ja, det det.
1: Mens vi, altså lille Norge, for vi har jo vært en B-nasjon I ishockey.
0: Og hvis vi nå presterer når fotball-VM står for turen etter hvert og blir bedre enn Sverige der også, da tror jeg det blir krise, da det blir unntaksstemning I det
1: landet. Det ikke bra, vet du. Nei. Men står det noe om det? Jeg har ikke lest så mye om og ikke har sett kampe heller for jeg greier ikke
0: Nei, jeg har ikke det, jeg så litt på slutten I går, jeg synes det dørgende kjedelig med ishockey jeg må beklage å si det
1: det gjør jeg jo
0: for... men så det alltid litt gøy når norske klarer å hevde seg da
1: klart det ja.
0: Så jeg var inne de siste 4 minutterne og så I går
1: ja
0: For da får du liksom oppsummering av hvordan det ligger an, om de klarer å holde unna, eller om de slipper inn her på slutten. Og det var, for å si det sånn, de var nær med å slippe inn.
1: Ja.
0: Men de hadde en veldig god keeper Norge, som reddet det hele, og 15 sekunder før slutt så klarte de å snappe pucken. Og så var det en som kom, han bare rundet en spiller, og så var han plutselig alene på åpent mål. Og da ble det 2-0.
1: Det står skrevet I statuttene, Frode, at vi har en god spiss nå, så de kaller det.
0: En spiss, ja.
1: En god spiss, en god midtbane.
0: Nei, det er en ung kar da, som skårte det første målet, som hvis nok lovens. Og jeg tror han blitt, det drafta det heter? Når de blir hentet opp av sånne amerikanske klubber.
1: Ja, de blir drafta, det opp til vurdering.
0: Ja, og jeg tror han det på en amerikansk NHL-klubb. Så det klart at du legger inn en god søgnad for å si det sånn
1: Hvis at du spiller semifinale I ishockey-VM så blir du lagt merke til det
0: Jeg tror det Jeg tror det flere av de norske som blir lagt merke til og det jo helt fascinerende at de plutselig der også liksom ishockey
1: ja, men hva det som skjer med norsk idrett nå altså sånne idretter som vi ikke har vært gode I egentlig
0: Typisk norsk å være god
1: det typisk norsk å suge I hockey
0: Ja, det har vært det men nå det typisk norsk å være god I alt
1: Ja, for vi må vinne den kampen sier de altså så blir vi sendt ned I B-gruppa.
0: Ja.
1: Sånn har det vært.
0: Ja, sånn har det vært.
1: Men nå, vet du.
0: Det litt sånn som I fotball, for fotballherrene, liksom, det liksom, du kjemper om å rykke ned, altså du prøver å unngå å rykke ned en liksom, sånn gruppe.
1: Norges fotballgutter, for eksempel, de har vært sånn som alltid må ut og spille Nations League, for å greie, og for å få et sjans.
0: For å ha en sjans, I det tatt, ja.
1: Men nå?
0: Og så det sånn, når det begynner å nærme seg slutten, av sånn, for å prøve å komme seg til EM eller VM, så har det vært sånn, Hvis bare det og det resultatet med oss.
1: Ja, vi må alltid avhenge et resultat. Ja. Det var sånn som når Vebjørn Rodal vant 800 meter I OL, det for Kip Keter var syk.
0: Ja.
1: Det sånne ting som må til for at vi skal vinne.
0: Det det. Men nå vi best I alt.
1: Nå vi best I alt. Ja. Det deilig å være god I alt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Hva blir det neste altså, vi skal bli god I?
0: Ekstra deilig når vi bedre enn svenskene.
1: Ja, veldig behagelig.
0: Jeg sier det, det jo VM I fotball da som står for tur. Skal vi prate litt om det når vi tilbake igjen?
1: Kanskje.
2: Are we rolling?

Hver fredag her på Radio Roland så får du nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig

0: Det kommer over en sak I dag som forteller meg at ikke alle som har på en måte like høy standard for hva de har lyst til å bli I livet. På en måte.
1: Det sånn, ja. Du har ikke lagt like store planer, liksom?
0: Nei, altså, det noen som da greier seg med litt mindre enn andre, da, på en måte. Mm-hmm. Så måtte jeg inn og lese saken, for det sto, overskriften var 480 søkere, Marius, 18, fikk drømmejobben. Mm. Stod det. Ja. Og da tenkte jeg, hva det for noe? Så heldig, og som, han jo da ansatt som iskremseller for Diplomis. Mm. Da tenkte jeg, ok, jeg har jo en sønn som I tidlig alder, jeg kunne vært en 12-13 år gammel, som hadde lyst til å jobbe I bomstasjon. Mm. For jeg kunne drikke øl og se på TV.
1: Ja, for før så hadde de jo sånn bemannet, sånn boder som stod der.
0: Ja, kunne han sykle til jobb, mente han.
1: Ja.
0: Og så kunne han kose seg med øl og serie.
1: Ja.
0: Så det var nok for han.
1: Mm-hmm. For det var sånn utbredt at de koset seg med øl og så på TV.
0: Ja, men han hadde kommet og gjort det sånn.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, ja, det, men da hadde du hatt det hyggelig. Mm. Hvis at normen din å sitte I bomstasjonen, ja. da har du enkle krav I livet, tenker jeg.
1: Ja, det.
0: Men nå skal jeg jo
1: si... Men jeg jo sikker på, du jo relativt lykkelig da, vil jeg tro.
0: Det du vel.
1: For at det der evinnelige jage etter å få den der jobben, så gir det 100.000 ekstra I lønnen ja. Og sånn liksom.
0: Der sitter han, ja. Ostepopp og øl og serie. Ja,
1: koser seg.
0: Ja. Og så kommer det en eller annen på natta, og skal forbi.
1: Ja.
0: Og da tenker du...
1: Jeg bare åpner bommen.
0: Ja, bare vinker jeg forbi. Ja.
1: Kjør på.
0: Ja, det søster en gang her som hadde veldig humor, for hun hadde ikke penger til å betale I bommen der, da, men så hadde hun hadde tomgods I bilen, så hun satte tomgods på meg.
1: Ja, sånn, ja.
0: Det ville de ikke ha.
1: Den
0: humoren hadde de ikke.
1: Oh.
0: Jeg synes det var rasende befestelig.
1: Ja, men må du snu da?
0: Nei, altså det...
1: Det gøyeste jo, hvis det, for det, men de har jo ikke sånn nådlegger da, men før når du hadde sånn at du måtte betale I bommen,
0: ja.
1: Gøyeste måtte jo være å komme der uden kontanter, altså ikke kort eller noe som helst.
0: Ja, de har,
1: I røsje.
0: Ja, du sender deg forbi, ikke?
1: Gjør det?
0: Ja, jo, hva skal de gjøre da? Du den første bilen der da.
1: Ja.
0: Men jeg greide jo å miste mynten min ut av skåla der, når jeg, I Oslo en gang. Ja. Så jeg måtte, hadde bare den tiden til å putte på, så måtte jeg under bilen
1: ja.
0: Og finne den igjen.
1: Vi jo inne der vi kastet, og det var der jeg lå og sov, og vi var flere som lå og sov I bilen, og så var det en som kjørte. Samlet jeg tror han hadde, det var jo 10-øring og 50-øring
0: ja, ja.
1: Som var. Det var helt nevefull som man bommet, traff med to av de, så det alt lå jo under bilen og sier, ja, bare gass.
0: Ja, det så morsomt.
1: Vi bare sendte igjennom.
0: Det så morsomt. Ja.
1: Det liksom en som jeg hørte historien om I går, som da hatet sånn avgifter på parkering I byen.
0: Ja.
1: Så han sa, ingen problem, han hadde parkert I byen I alle år, ikke betalt.
0: Nei.
1: Jeg har ikke fått bot. Han sa, kunsten å parkere der ingen forventer at du skulle stå.
0: Ja, sånn, ja.
1: Altså, for eksempel hvis du skal på Tove, parker inn I inngangen til Vergelandsparken, I en av sideveien der.
0: Ja.
1: Og så står du der, liksom.
0: Ja, det tror jeg.
1: De tror du har et oppdrag.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja.
0: Da jo smart.
1: Ja, litt smart. Aldri fått bot.
0: De har sikkert utsendt fra kommunen.
1: Ja, ja.
0: Fra tekniske etater.
1: Så når parkeringsetaten kommer der, ja, ok, det sikkert en oppgave her.
0: Ja, og hjelper det å gå fra bilen med nødblinkeren på.
1: Ja, for det tenkte jeg, det tror jeg det gjort.
0: Ja, så på nødblinkeren. Ja. Da har du et æren.
1: Ja, her er det I hvert fall viktig, tenker du.
0: Ja, tenker du. Men å ha iskremceller som drømmer jobbet, kanskje bra det.
1: Ja, nå vel kanskje dette ungdom da, som prøver etter sommerjobb, for jeg tror det mangel på det.
0: Ja, så, det var.
1: Ja. Så selge litt is og spise litt.
0: Ja, sikkert hyggelig det.
1: Kan man spise av lasser da?
0: Ja, sikkert, ja. Don't get high Smøys. On your own supply, enn å sette I narkoverden, for det. Ja. Jeg vet ikke, det, og sne på is.
1: Nei, du kan jo passe på å miste en
0: kartong. Det klart, jeg tror nok han lei av is etter sommer.
1: Ja, vel tipper det.
0: Men han har jo, men du skal se at han som fikk seg sommerjobb som iskremseller på Diplomis, han skal jobbe sikkert en god jobb I Equinor om noen år.
1: Ja, jeg tror nok det.

0: ut av første timen her I Lunchmix fredagen den 29. mai. Vi holder ganske en time til vi. Vi skal blant annet til Skjervøy neste time.
1: Ja, der vi var stort sett alene, tenker jeg. Mm-hmm. Men vi skal I hvert fall opp til på besøk. Ja. En tur.
0: Så heng på.

0: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir en bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen fra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn I vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først I øst.

0: Mens det press på boligmarkedet I enkelte kommuner, spesielt kanskje sånn stor kommuner med litt sånn storby og sånn, for det er dyrt å skal etablere seg hvis du skal inn I en by.
1: Det jo, det skal vi love deg at det dyrt bare oppe I bygda her.
0: Ja, det det. Så det andre plasser der de sliter med å få folk til å bosette.
1: De ville bo.
0: Ja, I Nord-Norge så det mange plasser der det litt av folket. Skjervøy. Høres ut til å være I nord.
1: Ja, det høres nord ut.
0: Ja, for der gir kommunen bort gratis tomt for å få mer boligbygging, for mangelen på bolig en stor utfordring I den kommunen.
1: Mangel på bolig stor? Jeg tror mangel på folk,
0: Jo, det, men det viser seg jo at det jo det jo da.
1: Ja, ja.
0: For dette, det jo ingen som vil ha tomt, da.
1: Nei,
0: for dette, det bare en søknad som kommet inn.
1: Hva? Og det det 30 tomter det snakker om?
0: Jeg tror det 30 tomter de skulle gi ut for å få folk til å bygge, men det jo ingen som gidder det, for det jo ikke folk som kommer der til, og folk reiser jo vekk fra Nord-Norge.
1: Men vet du noe, altså en større gevinst kan du jo ikke hente.
0: Nei,
1: du
0: kan ikke det.
1: Men så vil de ikke ha.
0: Nei.
1: For å bo på Skjervøy.
0: Men det sånn, så kan du si at merker at ingen har hevet seg på å spekulere litt I dette, bare bygge et hus, og så har du gratis tomt,
1: ja.
0: Og så selger du dette. Men det jo klart, hvis det ingen som vil ha gratis tomt en gang, så vet du at det å få solgt blir kanskje vanskelig.
1: Og ikke noen som vil ha det.
0: Nei, så da har du bygget et hus som du ikke skal bruke selv, som du bare tenkte å selge igjen.
1: Ja, for de sier jo det at det å investere I fast eiendom, det lurt, sier folk.
0: Ja.
1: Kanskje ikke I Skjervøy.
0: Nei, ikke hvis du ikke skal bo der selv.
1: Nei.
0: For da tror du vil slide med å selge det.
1: Gir bort 30 gratis tomte, kun en har startet bygging.
0: Ja.
1: Da tenker vi at, hva med Skjervøy da?
0: Nei, altså det som flere andre Nord-Norge kommuner, flere flytter bort enn til.
1: Ja.
0: For da har du selvfølgelig en litt negativ utvikling.
1: Men det sikkert en klausul, dere må sikkert bo der så lenge for å få lov til dette da.
0: Mm.
1: Men når ikke det hjelper en gang,
0: Nei.
1: Gratis tomt, Det skulle ha vært selv, her I bygda, du.
0: Selv om de gratis tomtene resulterer I få nye hus, så tror jeg tiltaget vil bli videreført. I utgangspunktet var det 2026, men de synes det bare en søknad, så regner de med at de lar det gå litt videre, da, for å prøve å lukke til seg noen.
1: Mager omsetning på gratis hus oppi der.
0: Ja. På sikt så tror ordføreren at flere tomter vil få nye hus på seg, for de ser at det flere unge nå som flytter tilbake. Det har vært en liten trend det siste året.
1: Ja.
0: Det leste jeg faktisk om her enda, at flere unge nå noe som vender tilbake til røttene sine. Så det ligger lite håp der,
1: ja,
0: for Skjervøy.
1: Jeg synes jo det ikke mindre enn oppsiktsvekkende, Frode.
0: At de gir det?
1: Ja, de gir det. Når de har fått smaken på kjøtt,
0: ja.
1: Så drar de tilbake det folketomme fiskeværet oppi der.
0: Ja.
1: Men det må jo være røttene da.
0: Men så det sånn, altså, hvis alternativet å blakke seg totalt, og være gjeldslave som du holder I Oslo.
1: Ja, det jo sant.
0: Så liksom der, alt, du kommer til dekket bord, liksom.
1: Ja, det gjør jo det,
0: altså. Det sikkert som en fordel, vet du, at det jo bare en fryd.
1: Men prøv å tenke deg, sier jeg, hvis du har bodd en del på Sørlandet, nei, på Østlandet, på Sørlandet gjerne, og I Oslo da, du har vant til T-banen og alt mulig sånt, og greier, og så kommer du til Skjervøy.
0: Ja.
1: Der det ingenting.
0: Nei.
1: Det nærkjøpet.
0: Nei, det jo sånn en plass du blir satt vekk for de siste årene I livet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Her kan du være.
0: Ja, her er det ro og fred.
1: Ja, her kan du dø.
0: Borti fra storbyens masse, ja.
1: Det må være unektelig litt rart.
0: Ja.
1: Men,
0: jeg får ønske deg lykke til da.
1: Ja da.

0: Vi skal ta turen inn i storpolitikkens verden. EU, EU-regler og EU-direktiver og alt som det finnes usedd vanlig med direktiver som vi må forholde oss til, siden vi i EUS.
1: Jeg tror at det i Bryssel, de ligger i hovedkontoret.
0: Sikkert.
1: Eller Genève eller Bryssel, ikke det pleier å ligge da, sånne ting. Jeg tenker at der jobber det mye folk som har som oppgave å sette kjeppa i hjula for andre. For du, verden var det kommet på.
0: Ja. Nå det jo et forslag som ligger inne, en EU-direktiv. Ja. Som da ikke er gjeldende i Norge, men som flere partier nå mener at det bør komme. Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og KrF.
1: Ja, men da tyder det på at det noe konservativt.
0: Ja, de går inn for et regelverk og har et knapt flertall på Stortinget. SP, altså Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum, han bør når høyesterett komme på banen og ber Stortingets presidentskap utsette innføringen av de nye reglene.
1: Ja, da jeg spent egentlig, kjenner jeg.
0: Saken handler om EUs såkalte prosedyreforordning. Det så vanskelig at du hekter det.
1: Hvordan kommer de på det?
0: Kort fortalt betyr de nye reglene at EU-organet ESA får makt til å gå direkte etter norske kommuner og bedrifter.

0: vel?
1: Det skal ikke gå via norske myndigheter, det kommer rett ifra utlandet.
0: Ja vel.
1: For hvis ESA mistenker ulovlig statsstøtte, for eksempel at en kommune gir billigere tomtegrunn til en lokal hjørnesteinsbedrift, eller at staten gir økonomisk støtte, så kan ESA kreve fullt innsyn.
0: Hvem er det som kommer på det nede?
1: Og hvis bedriften eller kommunen ikke gir ESA den informasjonen de krever, kan EU-organet gi de millionbøter direkte.
0: Du verden, men jeg tenker liksom at kanskje det ikke er lov å gi gratis tomte på Skjervøy.
1: Nei, kanskje ikke. Men for de begynner å få en millionstraff, vet du.
0: Og da sitter det altså noen der i Bryssel eller Genève og følger med.
1: Ja da. I dag så må sånne saker gå veien om norske myndigheter, men de nye reglene gir ESA makt til å overstyre Norge.
0: Men også skal de finne ut av det her da?
1: Nei.
0: Underveis?
1: Ikke peiling, men
0: det er jo en slags ord, det er jo ikke riktig, altså.
1: Altså, enten må Norge bestemme seg. Enten må vi bli medlem av EU, og så får vi ta de konsekvenser som kommer det, eller så må vi bestemme oss nå står vi ut forbi.
0: Ja.
1: Og så må vi sette beinet ned i noen sammenhenger nå.
0: Hva er egentlig forskjellen nå da, egentlig?
1: Nei, jeg vet
0: ikke. Den er ikke stor.
1: Men bør Norge inn i EU, en poll som ligger da, ditt svar? Jeg trykte nei.
0: Ja,
1: jeg synes fremdeles at ulempene er for store i forhold til fordelene.
0: Det er jeg enig med deg i, og det, vi er jo så EØS-regulert likevel.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at nei.
1: Nok.
0: Ja, for vi har egentlig samarbeid nok med de.
1: Ja, totalt 5600 personer stemt på nettavisen foreløpig. 78% mener nei.
0: Ja, vel.
1: 22% ja.
0: Det er jo et tydelig svar da, tenker jeg.
1: Tydelig svar, men så kan vi jo stille spørsmål med de pollene der da. Men jeg tror snart vi må komme til det punktet at nå må vi enten si ja eller nei, og så må vi bli ferdig med det. Ja,
0: jeg tenker at ESA da, som skal ligge og følge med norske kommuner og sånt, de har litt å drive med.
1: Ja, det har vi. Og så er det ikke bare hos oss, tenk alle de landene de skal drive og følge med på.
0: Er det ikke 400?
1: Men det er klart at noen jobber må du ha for å få alle byråkraterne i EU til å ha noe å gjøre.
0: Hvor mange kontorer er det de bygger der, for det?
1: Best.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Selv om de som prøver å selge oss billetter til O-store utland skryter at nå er det vekst, nå reiser vi som aldri før alt det der, så gjør vi ikke det, vet du. Nå slår vi på bremsen. Nå ja. Snur nordmenn feriebremsen er satt på.
1: Ja, vil vi ikke på tur nå her?
0: Nei, planene for årets sommerferie har blitt endret for mange. Drømmen om utenlandstur begravd for noens del for økte billettpriser. Usikkerhet som skapt rundt flytransport vil få mange til å tenke seg om før de reiser ut av landet.
1: Ja.
0: Det en fersk undersøkelse som Gjensidige har fått gjennomført ved hjelp av Ipsos, som driver ringer rundt til folk.
1: Ja.
0: En av tre nordmenn svarer at de kan komme til å endre reisemål i sommer. Og blant de unge under 30 år, er tvilen enda større. Her svarer hele 50% at det er tvil om utenlandstur.
1: Jaha. Ja.
0: Så nå venter vi spenning på reisebransjens svar på dette.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, nå har det vært en dag med vanvittig salg.
1: Men er det på grunn av varmen, eller?
0: Nei, det er på grunn av kostnadsnivået. Altså, ja. Flyprisene er jo blitt mye høyere, er mye dyrere å reise, så derfor så må folk begynne å tenke seg litt om.
1: Det er litt sparsommelig, faktisk, og det er jo ikke de vant
0: til. Kanskje klarer vi å oppnå det vi har snakket om litt lenge, hvis de vil ha litt fart i det der miljøsegmentet for færre fly.
1: Ja, for eksempel, men det gjenstår å se det da.
0: Jeg tror ikke det kommer til å skje.
1: Nei. Men de unge, altså de som er litt yngre da, de tenker seg om et par ganger her nå.
0: Mm.
1: Ja. Mm. De har jo ikke akkurat vært kjent for å være veldig sparsommelige da.
0: Nei, det er sant.
1: Jeg har jo en sønn som synes at sparing er veldig kjedelig.
0: Ja. Jeg overdrever.
1: Ja, overdrever. Ja. For der går det mye i kebab og den slags.
0: Ja.
1: Å spise en brødskive med pålegg, det tror jeg ikke de har gjort siden jeg var 12.
0: Nei.
1: Det skal helst være noe ekstra.
0: Nei, jeg har hjemme som er litt håpløs å prøve å få inn dette her i skolten på, som fremdeles får litt ukepeng og sånn.
1: Ja.
0: Men når du da er på McDonald's 3 eller 4 ganger i løpet av døgn, og så er det
1: slutt på nytt for meg, dette,
0: så er det slutt på ukepengene, da tenker jeg, nå må de snart lære hva som ligger det der med peng.
1: Ja, men vi har jo tatt oss selv i å være ordentlig dum, altså pengedum, med de, fordi at vi er jo utstyrt med noen sånne, vi er så svak for barna våre.
0: Ja, vet
1: du. Og det er så forbannet irriterende seg innmellom. Ja.
0: Burde du tatt i ørene, vet du?
1: Ja, og det var veldig morsomt her den kveld. Mm. Vi satt og pratet om når de vokste opp, da fikk jeg beskjed hva jeg hadde gjort.
0: De husker.
1: Og steike. Mm. Men jeg var ikke klar over at jeg revet de så i ørene.
0: Nei.
1: Men det hadde jeg visst.
0: Det har satt spor.
1: Ja.
0: Traumene kom.
1: Ja, de gjorde det. Jeg fikk vite hva jeg hadde gjort, ja. Mm. Sånn som den gangen da jeg hevde ut av bilen i Høvåg.
0: Ja.
1: Og reiste fra dem, for de var så forbasket umulig.
0: Mm.
1: I bekmørket, jeg dro opp sidedøra, kastet de ut alle sammen på en busstopp i Høvåg, så for jeg.
0: Ja.
1: Og så så jeg 4 stykker som belget i veikanten. Det var ikke bra.
0: Nei, men det er veldig fristende.
1: Og så bare...
0: Jeg gjorde det i Danmark en gang.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja, det var ikke noe...
0: Nei, men det var litt vanskelig der, for det var på motorvei. Så jeg kunne ikke kjøre egentlig, så jeg måtte bare kjøre 100 meter fram.
1: Jeg gjorde jo det. Jeg tørte ikke mer enn det. Og så fortalte de at når de var umulige, så skulle jeg selge de.
0: Ja.
1: Da sto jeg i gang i telefonen og skulle selge de, for da kom det noen som skulle kjøpe de. Og da var en av tvillingene som hadde sagt til den andre, eller til meg, «Pappa, ikke selge han!» Ja. Og så tenkte jeg at mine barn ikke har fått traumer, Frode.
0: Ja, men det er jo det de har fått.
1: Ja.
0: Det er jo derfor det kommer opp nå.
1: Ja, i alle dager, men det er ikke barnevern. Jeg har vært og hentet dem for lenge siden.
0: Ja, det er jo fascinerende.
1: Pappa er ikke selv, han.
0: Ja.
1: Uffa, men når jeg fikk høre hva han hadde gjort, da tenkte jeg meg selv.
0: Men er det rart den blir svagere da den blir eldre?
1: Nei, det er ikke
0: så
1: rart.
0: Så det er klart, på et vis slår det jo bare tilbake på oss selv.
1: Ja, det gjør det.
0: Hvis du er liksom for streng i oppveksten, så får du dårlig samvittighet når de blir større. Du ser det blir folk av de faktisk.
1: Ja, det er
0: i hvert fall i ferd med å bli.
1: Ja, det er, da får jeg så dårlig samvittighet at da kjøper jeg meg samvittighet.
0: Ja, det er det den gjør.
1: Men det har jo da matvanene deres på en måte vist meg.
0: Ja.
1: For det som du sier, det er ikke nytt for meg at de går på McDonald's flere ganger. Nei.
0: Men ifølge Gjensidige så sier de at når uforutsigbarheten øker, så øker også behov for trygghet, reiseforsikring, da er de på banen selvfølgelig, kan være avgjørende hvis noe går galt, enten det er kanslering, lange forsinkelser, eller uforutsette hendelser på reisen.
1: Ja.
0: Men hva som blir resultatet, hvem som egentlig har rett, om det er reiseselskapene som mener at det er tidenes sommer, eller om det er noen andre som mener at nå har vi satt på bremsen, det gjenstår jo bare å se.
1: Vi får se.
0: Fasiten får jo etter hvert.
1: Ja, vi gjør det selv. Mm.
2: Mm.

0: Frode, når vi blir gamle, det er vel ikke et når, nå er vi jo gamle, men når vi blir eldre, nå er vi jo usikre på hvor gamle vi blir.
1: Ja.
0: Men hvis, hvis vi får ta høyden for å få bli noen år eldre da, så har man sånne bucket list.
1: Ja, what to do.
0: What to do, ja. Og det har jo Harry.
1: Ok.
0: Harry Snow, han er 98.
1: Har man møtt Sally, eller?
0: Det er jeg også usikker på, faktisk, men han er i hvert fall 98 år gammel. Og fikk en livslang drøm oppfylt på leden. Et veldedighetsstunt til denne 98-åringen varmer hjerter i Storbritannia. For den 23. mai i år så ble det en stor dag for 98 år gamle Harry Heisman. Og satte også verdensrekord da. Og så har det vært en livslang drøm. Hva han gjorde, tror du? Han ble nemlig den eldste mannlige wing walker.
1: Ok.
0: Og hva er wing walker? Ja,
1: hva er wing walker?
0: Det da er du fastspent på vingene til et fly.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Som da er sånne dobbeldekker, vet du?
1: Ja.
0: Som da fløy 300 meter over bakken i hele 9 minutter. Det er, det er bildet han her, når han sitter fastspent opp på vingene på dette flyet. Han er 98 år gammel, og når det har vært en livslang drøm, så må jeg jo si at vi da har forskjellige drømmer og bucketlister for det. Nå gjorde han dette da, stuntet gjorde han for å samle inn penger til Lennox Children's Cancer Fund. Til minne om sin kone og sin sønn som begge døde av kreft. Men tenk på det du, 98 år gammel, og det bildet som ligger ute på det sol som har sol.no som har siden, som har bildet av 98 år gamle Harry.
1: Fantastisk.
0: Som da er fastbunden midt på flyet.
1: Fantastisk.
0: Så tenk at vi har alle våre drømmer.
1: Ja, hva er dine?
0: Det er jo å få lov til å komme til siden.
1: Til siden.
0: Kose meg med en Irish coffee. Og den slags.
1: Ja, men den, altså den, det avsnittet på de bucket list, det har jo hukket av nok så mange ganger.
0: Ja, det er det.
1: Du må jo fornye det med noe annet.
0: Nei, jeg har ingenting med
1: det. Altså. Det er bare det som er greia.
0: Nei, jeg har ikke noe.
1: Bare
0: har,
1: siden.
0: Overhovedet ikke det, den tur til siden.
1: Nei.
0: Sånn, nå blir jeg jo gammel.
1: Hæ?
0: Kose meg. Jeg har ingenting.
1: Du har ikke behov av fallskjerm opp, eller?
0: Overhovedet ikke helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg har faktisk ingen verdens ting jeg nå tenker jeg skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg har gjort så mye rart for det. Så, og det er klart at man har jo sine interesser og hobbyer. Og innenfor mine så har jeg gjort mye rart.
1: Ja.
0: Så, har du?
1: Nei, jeg gir meg 4 fine lenestoler, sier jeg, som hans rotmo.
0: Ja.
1: Ja, altså, lenestolen, den, den kunne fornyes.
0: Den beste tomta i byen. Du heldig, du, da. Nei, det får være... Men det er kanskje... Nå er det ikke noe spesielt flere plasser jeg har lyst til å se heller.
1: Er det?
0: Nei. Jeg har vært i Nashville.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe mer, på en måte. Det er en enkel
1: du vet, dagens ungdom som har jo vært verdent før de er 12, de stønner jo av liksom, hvorfor vil du ikke reise mer liksom?
0: Nei,
1: hva skal de?
0: Hva skal de, tror jeg? Vi har fått de gjort interessene mine. Så det,
1: det er jo mye bedre å spare de pengene enn å bruke de på Irish Coffee i siden.
0: Dra til siden og drikke Irish Coffee, det er alldeles i verdensklasse det.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjøret innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Radio Loland.
7: Det er fredag, og snart er det helg, snart er det juli, og snart er det juni, og ferietiden begynner å nærme seg, og her er det mye å se fremover mot, men vi må ikke glemme at det også ganske viktig å være i nuet, være her og nå. Det skal jeg prøve på, i hvert fall de neste timene, skal være her i nuet sammen med deg, forhåpentligvis, hvis du har lyst til å være med. Du hjertelig velkommen. Og så får vi se om vi ikke klarer å få på noe god stemning da, i løpet av tida som kommer.

0: 29. mai I 1942 så var det Bing Crosby, The Ken Darby Singers og The John Scott Trotter Orchestra som spilte inn Irving Berlins White Christmas I Los Angeles for Decca Records og det ble en av historiens mest suksessfulle innspillinger faktisk. Vi kan ta med at den 29. mai I 1953 så var det Mount Everest som ble besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Det var jo utrolig stort på den tiden, men I dag så føler jeg vel at nesten alle har vært der, ja, ikke alle da, men det I hvert fall mye mer virkelighetsnært å bestige Mount Everest nå enn det det var før. Et britisk par våkna opp og fant ut at noen hadde stjert plenen deres på denne dagen I 1998, og det må jo ha vært en veldig overraskende ting å liksom miste, bare våkna opp og bare, hei, hvor plenen min? Jeg ser for meg at jeg ville ledd litt også I den situasjonen.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

håper at du har en deilig dag, at humøret på topp. Jeg kjenner I hvert fall det, og da kan det være litt slitsomt, vet jeg, å høre på meg hvis du ikke I toppform selv. Forhåpentligvis så klarer jeg å dra deg med opp på mitt nivå, men jeg kan ikke love. Jeg satser på at det går bra, ja, at du holder ut. Nå skal vi ganske snart ta tak I dagens uttrykk. Det viktig, for da slipper vi misforståelser ute I det kommuniserende samfunnet, som jeg håper vi på et eller annet tidspunkt blir.

Mange ganger så har vi hørt dusine fullt, og det betyr jo at man har 12 av noe, sånn at dusine fullkomment, for ett dusin jo 12. Men så har du uttrykket 13 på dusine, og det jo et uttrykk for noe det nok av, eller mer enn nok av, så siden ett dusin betyr 12, da, og man har 13 i dusinet, da betyr jo det at man gjerne har for mye av noe, og uttrykket kommer fra skikken der bakerne i eldre tid la til et ekstra brød i hvert dusin for å sikre da, at hvert brød de tok betaling for, så hadde de den fulle vekta som loven påbød, og salget av undervektige bakevarer ble straffet som tyveri og i verste fall med døden, så da slang man jo gjerne inn det ekstra brødet for å være sikker på at vekta var lovlig når man solgte brøda sine.

Det sies jo at man skal utfordre seg selv litt hver eneste dag, være nysgjerrig og liksom gønne på for å finne lykke I livet. Nå har jeg litt spørsmål til akkurat det, fordi nå prøver jeg jo nok en gang det for hundrede gang I løpet av livet å lære meg sjakk. Det viser seg at det litt for mange brikker å holde styr på når man både må tenke forsvar og angrep samtidig på det der brettet. Og så det både mine og dine og alle sine brikker som man skal forholde seg til også.

Det så mange som på jakt etter oppmerksomheten vår. Du har lærere I et klassrum som prøver å engasjere elever til å følge med på det som blir sagt I sosiale medier, så reklamerer influensere for klær, sminke og det som måtte være med rabattkoder og det ene med det andre. Telefonsellere ute på gata vil verve nye kunder eller strømsellere for den saks skyld. Og det nå forskerne har tatt en liten titt på hva som gjør at vi blir værende på nettside. Hva det som henter oppmerksomheten vår? Forskerne har funnet ut at alle har til felles at de ønsker oppmerksomhet fra et publikum. Det klarer de best ved å bruke velkjente ord, korte setninger. Det får publikum til å bli værende lenger og lese ferdig hele budskapet. Så det kan jo være greit å ta med seg. Også hvis man skal snakke og ikke bare skrive til folk, så det den der kort og konsis.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

finnes folk som får deg til å senke skuldra og bare, ok, men da tar vi det I dette tempoet med dette humøret, og så det typen som altså, klarer å stå rolig I telefonkø, som smiler til kassadama, og som liksom tar alle problemer som måtte, eller forsinkelser med et smil. Og forskning viser at de menneskene kanskje ikke bare hyggelige, men at de faktisk trener opp hyggeligheten sin litt hele tiden. Det et personlighetstrekk som handler om samarbeidsvillighet, varme og hygge mot andre. Og I teorien så det egentlig ganske snille folk da, som oppsøker ting som gjør dem enda snillere. Så de velger altså filmer med musikk, og opplevelser som gir dem gode følelser og så prøver de å unngå det som på en måte får opp sinne og aggressiviteten I kroppen så da trener de seg snillere og hyggeligere

you're likable and memorable all at once. Tipper at det folk som har bursdag I dag også. Bursdagskalenderen over kjendiser viser den norske skihopperen Halvor Egner Granerud, Micah Monroe, som blant annet har spilt I Labor Day og It Follows, det var vel en oppfølger det. Vi har Tom Strate Lagergren, eller Matoma som han heter. Vi har Melanie Brown, eller Scary Spice som hun ble kalt I Spice Girls-tida. Og Noel Gallagher kan vi også gratulere med dagen. Har du bursdag? Hipp hipp hurra for deg også.

0: Staten er kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Håper du har en deilig fredag og at du ikke minst bruker dagen til å liksom bli litt mykere I kantene. Det viser seg at hyggelige folk trener opp det å være hyggelig med å oppsøke hyggelige ting, så enkelt som det. Og kanskje det det verden trenger litt mer akkurat nå. Kanskje noen kan ta hendene til disse som driver og fører krig og sånn og bare vise dem et eller annet som litt hyggeligere, sånn at man kan få slutt på ting. Det hadde vært noe.

Det vel greit å sjekke kalenderen for merkedager. 29. mai den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det FN som ønsker å hylle alle de som har deltatt I FN-styrken I tillegg til at de vil minnes de som har mistet livet for å engasjere seg I sakene. Kjeksdagen, det finnes sjukt mange kjekssorter der ute. Det farlig å snakke for mye om kjeks, for da blir det fort sånn at man krøller tunga og sånn, men hiv innpå med en favoritt eller prøv noe nytt. Lær om kompostdagen, det ansvar for egen læring, tenker jeg vi legger den under, men internett florerer jo av informasjon som det heter, så her det bare å ta til seg, og kanskje til og med starte med det. Putt puta I kjøleskapedagen, sommeren faktisk på vei inn, og da det på tide å legge puta I kjøleskapet, slik at den kald og god til du skal legge hodet på den, når søvnen nær, og det på tide å legge seg.

0: Liza.
1: Det å bli fornærmet, det ikke noe kjekt, enten det liksom noen som sier noe direkte til deg, eller har sagt noe bak ryggen din som du får vite om, eller kanskje noen driver og skriver på nett, som være ubehagelige greier. Vi skal lære oss å bli ufornærmbare akkurat nå. Det ikke magi, det en enkel mental teknikk som kan trenes opp, og det psykolog Charles Browning som kaller det for strategic unoffendability. Og da det liksom først steg da, når noe svir lite grann, så skal du ikke kaste deg over tastaturet. Det lurt å ta seg selv en pause og spørre seg selv hva det egentlig du tenker, hva det egentlig du blir trigget av. Steg to å se på den tanken. Det sant, eller det bare noen som har det vondt og sprer møkk rundt seg, som, ja, der det synd på den andre personen? Og så kan du bytte ut tanken, det tredje steg, og ikke la vonde ord styre deg, og heller tenke at de kan være sure. Jeg velger å være større enn dette.

Nå er det jo ikke lenge til badetemperaturene faktisk forfriskende for Gud og Væremannsen, men jeg bare fant en sak om isbading, for det finnes jo de som hopper entusiastisk ut i iskaldt vann gjennom hele vinteren. Og kan isbading og det ekstreme kuldesjokket som man utsetter kroppen for være sunt? Det et spørsmål som forskere har sett nærmere på, og vi får svaret snart.

0: Isbading kan ha positiv innvirkning på mange lidelser som medfører smerte, fordi kroppen produserer ekstremt med endorfiner, som morfinstoffene I kroppen som vi har der selv. Da. Det virker også på som antidepressiva til en viss grad. Man kan komme I bedre humør, og det kan dempe lette anfall av depresjoner I hvert fall. Og forskningen har også vist at kuldesjokk kan sette I gang forbrenninger ved å aktivere kroppens hvite fettvev, og gjøre det til en fettforbrennende ved det brune fettvevet der. Men det noen tips til den som vil isbade som vi kan ta med. Det å bygge opp kuldetoleransen tidlig på sesongen lurt. Det å unngå isbade alene smart. Det å sjekke omgivelsene før man hopper uti, og så gå langsomt ned I vannet. Det egentlig anbefalt. De fleste hopper jo for å unngå å pine seg selv uti, og det ikke det forskerne tipser om at du bør gjøre.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Det å isbade kan være lurt for kroppen, det kan senke blodtrykket til og med, sier forskerne, men det jo å ta vare på disse tipsene som vi akkurat var igjennom, i tillegg til at man kan være i nærheten av en badebrygge eller en trapp eller noe sånn at du kommer deg fort nok opp hvis kroppen skulle reagere negativt. Det å ikke være for lenge i vannet lurt, og så være forsiktig med å dykke når man driver og isbader da. Men det jo en stund til, så nå det jo først og fremst å lade opp til å tåle det til vinteren igjen.

Det er ikke sikkert det sånn at absolutt alle har mye å gjøre og stresser livet av seg I dag, men mange gjør det, og da det ekstra viktig å ta pause, men pauser, det viktig uansett, og vi tar en pause sammen vi, I hverdagen. Det litt deilig, jeg setter pris på det, og så tvinger jeg deg ikke til å ta den pausen, men jeg setter pris på å lære unyttig kunnskap som jeg ikke har behov for, men som allikevel kan være interessant. For eksempel så har jeg spurt meg selv mange ganger spørsmålet som jeg får svar på I dag. Helt ubrukelig å vite sånn egentlig, men man vet jo aldri. Det skal handle om værfenomener I dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For du vet, når det noen solstråler som klarer å skinne gjennom skyene, da sier man jo gjerne det, se, sola skinner selv om skyene der. Det har en betegnelse, og betegnelsen på solstråler som skinner gjennom skyene, det krepuskular.

Jeg må bare få sagt at du har gjort denne fredagen for meg. Du har jobbet skikkelig bra med å være deilig selskap gjennom den siste tida. Hanna har sittet her I 2 timer nå. Det har gått veldig, veldig fort. Jeg holdt på å si endeløst fort, men det blir veldig feil å si igjen. Vi avslutter med å ønske deg en fin fredag videre og en riktig god helg. Jeg tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Kanskje høres vi? Jeg håper det. Ha det! Thank you.

0: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestylen.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I atrium 6. juni.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk

bris på kysten øst for Lindesnes, stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen ifra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn i vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først i øst.

0: dagen i dag da, 29. mai, hva skal vi så si om den?
1: Du, i tillegg til at Coca-Cola ble for første gang reklamert for i dag, i 1886, så kan vi fortelle at det var en fæl ulykke på Heysel stadion, en sånn publikumsopptøyer på Heysel stadion i Belgia, der 39 mennesker omkommer fra det. Hundrevis ble skadd på dagen i dag i 1985. Vi kan jo ta med oss at, for jeg synes det var en rar sak fra Norge.
0: Var ikke det Liverpool,
1: jo, det var
0: denne Heysel-stadion?
1: Det var det i Belgia. I Norge så skjer det en rar ting i 1901. Hvis du leser den for oss.
0: Og så er det
1: 1901.
0: Ja.
1: Hva skjer da?
0: Da får kvinner over 25 år stemmerett ved valg. Det jo den største tabben som noen gang er gjort.
1: Ikke? Ja, altså de måtte jo selvfølgelig gi lillefingeren der.
0: Ja. For at vi hadde jo mye å si, nå har vi ingenting.
1: Ingenting.
0: Men egentlig er det veldig deilig også.
1: Ja, men nei,
0: det er jo bare dult etter og bare.
1: Ja, for det er sånn, hjemme hos meg, så er det ikke meg som har oversikt over kontoen, Frode. Så jeg får ukelønn.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det er litt deilig.
0: Ja. Men har det økt etter som det har vært prisstigning? Eller?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, det er det samme.
1: Ja. Ja. Men så lenge det er, så lenge jeg får det diesel og jeg pøller sin imellom, så er alt i orden.
0: Men du må jo følge konsumprisindeksen, vet du.
1: Ja, det er noe med det. Men denne her stemmeretten, den hadde et menn.
0: Ja.
1: Ja, og det var litt rart.
0: Ja, forutsatt en viss årlig minstinsekt.
1: Jeg tenker at jeg skulle avgjøre ja, ja. Å velge. Ved valg, altså, stemme ved valg.
0: Nei, beklager, du tjener for lite.
1: Ja, du har ikke vært en dritt.
0: Nei.
1: Du har ingenting du skal ha sagt.
0: Du skal tige.
1: For du har ikke lønn nok. Jeg ser altså en sak som setter fjellklatrer i et litt dårlig lys. Frode, fordi at i 1953 så tar Edmund Hillary seg opp til Mount Everest som verdens første. Hvem er det han har med seg?
0: Sherpaen.
1: Han har med seg Sherpaen. Han løper sikkert og henter telt og sånn.
0: Ja.
1: De Sherpaene er jo steingal.
0: Ja. Hvis det var noe som mangler noe vei, så løper han ned til basecamp og henter det.
1: Ja, han gjorde det. Så Sherpaen Tenzing Norgay var sammen med Edmund Hillary den første som besteg Mount Everest i 1953.
0: Tror du Sherpaen var litt sånn, for jeg tippet at Sherpaen bare kunne sånn de siste 20 meterne der, så kunne han bare jogge litt forbi,
1: ja,
0: og så blitt den første.
1: Han
0: hadde jo blitt kastet ned igjen,
1: men. Men han hadde jo sikkert vært nede da, en 5-6 ganger hentet ting.
0: Ja, hadde
1: han. Sikkert.
0: Jo, men jeg tenker han kunne blitt den første på toppen.
1: Ja, du kunne.
0: For dette, han godeste
1: Edmund
0: lå nok i front der, og passet på at Sherpaen var bag, sånn at ikke han skulle bli første på toppen.
1: Han var nok, han sto nok og ventet han oppi der, Sherpaen. Og Edmund ropte, høy!
0: Og i siste 20 meter så kikker Edmund over skuldra. Ikke prøver å komme forbi her nå.
1: Ikke forbi her nå. Skal vi si at det var det da, Frode, egentlig?
0: Ja, er det noen som har bursdag i dag? Det er det jo selvfølgelig. Halvor Egner Granerud, norsk skihopper, har bursdag. Født i 1996. Bjarte Myrhol, norsk håndballspiller, 1982. Og Brynja Meling, Mulla-advokaten.
1: Hva gammel er han da, du?
0: Han er et år eldre enn oss.
1: Ja, er det eldre enn oss, han? Ja,
0: han er et år eldre. Det var godt at noen er
1: det.
0: Ja,
1: sånn ser han ut,
0: eller? Ja, da.

0: Så har jo Norge klart den bragden, og for første gang, ikke det? Tatt seg til semifinale I ishockey etter de slo Latvia 1-0. Nei, 2-0 ble det til slutt, for de skorte helt på slutten der.
1: Dette her jo en bragd I moderne tid, står det?
0: Ja, så det jo ekstra deilig jo da når Schweiz slår ut Sverige på veien. Selv om jeg egentlig ville heller at Sverige I en semifinal enn Schweiz.
1: Ja, men det kunne vært begge deler.
0: Ja, for det at Sverige slo jo Norge I gruppespillet, men Schweiz det et godt lag, for å si det mildt.
1: Ja, det jo det. Men, hvem skulle tro at Sveitseren var så god I hockey da, du?
0: Nei, men så det jo gøy da å kunne skryte at den faktisk bedre enn svenskene I hockey.
1: Ja, og det har vi vel aldri vært.
0: Nei. Og det nok krise. Jeg var inne og leste litt på kommentarfeltet til Aftonbladet I går.
1: Ja.
0: Det var noen som riktig nok sa gratis Norge, alt det der, men noen synes det var tungt å svelle at Norge blitt bedre der også.
1: Det jo klart. Altså, jeg har en kjenning her, Frode, som en svenske som har spilt på 3 kroner på 80- og 90-tallet. Og han sa det at ishockey I Sverige... Det nok så heilag.
0: Ja, det det.
1: Og nå de altså da selv på haug og rebba ut.
0: Ja, det det.
1: Mens vi, altså lille Norge, for vi har jo vært en B-nasjon I ishockey.
0: Og hvis vi nå presterer når fotball-VM står for turen etter hvert og blir bedre enn Sverige der også, da tror jeg det blir krise, eller det blir unntaksstemning I det.
1: Det ikke bra, vet du.
0: Nei.
1: Men står det noe om det? Jeg har ikke lest så mye om og ikke har sett kampet heller, for det greier jo ikke å se.
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg så litt på slutten I går. Jeg synes det dørgende kjedelig med ishockey. Jeg må beklage å si
1: det.
0: Det
1: gjør jeg jo.
0: Men så det alltid litt gøy når norske klarer å hevde seg da.
1: Klart det, ja.
0: Så jeg var inne de siste 4 minutterne så I går.
1: Ja.
0: For at, da får du liksom oppsummering av hvordan det ligger an, om de klarer å holde unna, eller om de slipper inn her på slutten. Og det, for å si det sånn, de var nær med å slippe inn.
1: Ja.
0: Men de hadde en veldig god keeper Norge. Som redde det hele, og 15 sekunder før slutt så klarte de å snappe pucken, og så var det en som kom, han bare rundet en spiller, og så var han plutselig alene på åpent mål.
1: Men
0: og da ble det 2-0.
1: Det står skrevet I statuttene, Frode, at vi har en god spiss nå, så de kaller det.
0: En spiss, ja.
1: En god spiss og en god midtbane.
0: Nei, det en ung kar da, som skårte det første målet, som hvis nok lovens. Og jeg tror han blitt, det drafta det heter?
1: Sånne,
0: når de blir hentet opp av sånne amerikanske klubber.
1: Ja, de blir drafta, det opp til vurdering.
0: Ja, og jeg tror han det på en amerikansk NHL-klubb, så det klart at du legger inn en god søgnad, for å si det sånn.
1: Hvis at du spiller semifinale I ishockey-VM, så blir du lagt merke til det.
0: Jeg tror det. Jeg tror det flere av de norske som blir lagt merke til det, og det jo helt fascinerende at de plutselig der også. Liksom det, ishockey.
1: Ja, men hva det som skjer med norsk idrett nå? Altså, hvis det sånne idretter som vi ikke har vært gode I, egentlig.
0: Ja, typisk norsk å være god.
1: Ja, det typisk norsk å suge I hockey.
0: Ja, det har vært det, men nå det typisk norsk å være god I alt.
1: Ja, for vi må vinne den kampen, sier de, altså vi sendt ned I B-gruppa.
0: Ja,
1: sånn har det vært.
0: Ja, sånn har det vært.
1: Men nå, vet du.
0: Det litt sånn som I fotball, for fotballherrene, liksom, det liksom, du kjemper om å rykke ned, altså du prøver å unngå å rykke ned en liksom, sånn gruppe.
1: Norges fotballgutter, for eksempel, de har vært sånn som alltid må ut og spille Nations League, for å greie, og for et sjans.
0: For å ha en sjans I det, ja.
1: Men nå?
0: Og så det sånn, når du begynner å nærme seg slutten av sånn, for å prøve å komme seg til EM eller VM, så har det vært sånn, hvis bare det og det resultatet med oss.
1: Ja, vi må alltid avhenge et resultat. Ja. Det var sånn som når Vebjørn Rodal vant 800 meter I OL, det for Kip Keter var syk.
0: Ja.
1: Det sånne ting som må til for at vi skal vinne.
0: Det det. Men nå vi best I alt.
1: Nå vi best I alt. Ja. Det deilig å være god I alt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Hva blir det neste altså, vi skal bli god I?
0: Ekstra deilig når vi bedre enn svenskene.
1: Ja, veldig behagelig.
0: Jeg sier det, det jo VM I fotball da som står for tur. Skal vi prate litt om det når vi tilbake igjen?
1: Kanskje.

Hver fredag her på Radio Roland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det harlig mål.

0: Fotball-VM, det startet jo opp om kun kort tid, og når Norge da endelig ble kvalifisert til mesterskap igjen, etter var det 28 år eller noe, så har jo folk hatt stort ønske om å kunne reise til USA og oppleve fotball-VM. Men så har han skjønte nok så kjapt at det kom til å bli en dyr affære.
1: Ja.
0: Og enda verre er det hvis det er liksom en sånn assistent i Rosenborg i dag, en iraker som har vært, han har hatt norsk pass i 20 år.
1: Ja.
0: Han kom ikke inn.
1: Nei.
0: Han fikk avslag på visumsøknaden.
1: Hvorfor det?
0: For det sto IRQ på, ja, på passet, vet du, i Irak.
1: Uff, for meg da.
0: Det er trist at det er blitt sånn.
1: Ja, men det...
0: Han har passet i Norge i 20 år.
1: Ja, men det kan ikke være... Altså, vi ikke smidige,
0: det er
1: altså.
0: Donald. Det er Donald, ja. Deluxe. Men de som da er norske og får lov til å komme til USA, det varierer hvor mye de har betalt.
1: Ja.
0: Noen er flinke og går i sammen masse folk, mens noen bare handler på impuls. Som Anders. Ja, Anders på 40.
1: Nei, har han gjort.
0: Nei, han bruker nå 200 000 på fotball-VM. Det
1: er artig, vet du.
0: Han sier jo selv at det er jo for så vidt, han fyller jo 40 år da.
1: Men,
0: så det er jo en greie 40-årsgave.
1: Er det han som sier at han angrer litt underveis? Sånn,
0: ja, han gjør det. For det at han heiver seg rundt i ren eufori og gledesrus, så heiver han seg på en sånn VM-greie som de hadde i begynnelsen der. Du kunne bestille, hva er det det kaltes for noe? Jeg skal prøve å finne her.
1: Han gikk all in da?
0: Ja, han gikk all in, for du kunne bestille noen sånn pakke der du var garantert Norges gruppespillkampe, og eventuelt første sånn sluttspillkamp,
1: ja,
0: som Norge kom videre i, hvis de kom videre. Hvis ikke, så får du en annen kamp, hvis ikke de skulle gå videre.
1: Jo.
0: Og for dette så tror jeg han betalte over 70 000 kroner.
1: Gjorde han nok.
0: Ja. Men det er som jeg sier, det er jo en VIP-billett da.
1: Ja.
0: Så han får jo mat, og han har jo tro på at amerikanerne er gode på VIP-behandling.
1: Ja, det var det da.
0: Men når det var gått noen uger, han hadde bestilt denne billetten her, og med reise og opphold og alt, skjønner at prisen kom opp mot 200 000, så kjente han at han angret litt, for da fikk du plutselig tag i billettet til vanlig pris.
1: Ja, men...
0: Så han skjønte jo at han kanskje hadde lagt litt for mye i ren eufori.
1: Men det er stupt i det, vet du.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg skal til USA, og det fikk han jo betale for da. Og så tenker han over det i dag da.
0: Nei, altså...
1: Og tider han over?
0: Jeg er litt usikker, men han skal avfle med seg alle Norgeskampe,
1: ja.
0: Og han har aldri vært på østkysten av USA før, så han tar det jo litt kombinert, han tar det som en ferie i år da,
1: ja.
0: Så det er jo en litt dyr ferie, men ok, du gjør det en gang i livet liksom.
1: Det, jeg må jo si det at det er en dyr ferie.
0: Ja, det er jo det.
1: Hva må andre folk betale da, Frode? Det er jo ikke dyr.
0: Nei, altså nå er det nok relativt dyrt, tror jeg, hvis du... Men fremdeles så finnes det norske reiseselskap som har billettet, og det er klart at de kan jo ikke ta så fryktelig mye ekstra betalt for det. Da blir det jo svarte børser, det hadde vi sikkert ikke lov til. Så men jeg tror som vanlig billettpriser nå ligger sikkert på en... Nå må det nok opp i noen tusenlapper, tror jeg, for en kampbillett.
1: Skal du bo, vet du, og flytte på det,
0: ja. Ja. Men Anders, han brukte 6750 amerikanske dollar på en follow my team pakke, det vil jeg si.
1: Ja, ja, ja. Han synes det var så gøy, ja, men Norge VM, at han tog det dyreste.
0: Ja. Men så har du Mattis Moen, som er litt i andre rekker igjen. Han har gått sammen med en kameratgjeng, eller på nivå 8 stykk, som da har gått sammen om å bestille alt.
1: Ja.
0: Så det var som man sier, reiser du alene, så må du jo ha hotell, og det er jo svindyrt.
1: Ja.
0: Der har de skrudd opp prisene til å holde. Men de har gått sammen, så har de leid et hus.
1: Ja.
0: Litt sånn midt imellom der Norge skal spille sine kampe.
1: Akkurat.
0: Og så har de leid en stor bil, sånn at det er plass til alle sammen, for det å komme til stadion, det er jo dyrt.
1: Visste
0: det å parkere er svidere, eller på noe sikkert 2000 for parkering. Det er noe som heter ut av det blå. Men dermed når du kan dele alt på 8,
1: ja, da forandrer
0: det seg. Så forandrer det seg veldig, og så må du jo bare satse på at det er 8 gode kamerater da, at du kan leve litt.
1: Ja, men det tror jeg går bra.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Men han er det som betalt 200 000 for billettene sine, han må jo bli hentet med limousin.
0: Ja, skulle jo tro det.
1: I alle lager.
0: Jeg skulle jo tro det.
1: Men de har jo kommet mye bedre ut av det da, vil jeg tippe, ja. Den kompisgjengen der.
0: Ja.
1: Leier de seg en stor bil, vet du, og så bare kjører de med, det blir sikkert en sånn loddtrekning om hvem som får lov til å drikke Budweiser og hvem som kjører bil da.
0: Mm.
1: Sånn får det bli.
0: Ja, ja.
1: Men det er et skille bil her da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Hvor langt må de kjøre da, imellom stadionene her?
0: Det er litt usikker. Altså, USA er jo så svært.
1: Ja,
0: du reiser jo gjennom 3 tidszoner når du reiser i USA. Men jeg tror nok Norge er litt heldig, for de har vel i Boston, er det ikke Boston og New York? Ja. Eller New Jersey I New York. Så jeg tror ikke det så skrekkelig lang strekning, men det klart for de som skal kjøre, du må bare brenne tid.
1: Ja, men da møter de jo han andre da I limousinen sin. Ja. På vei. For han har jo all inclusive.
0: Ja. For de som kan dele alt på åtte, så det litt verre for Anders da, som jo nå har brukt 200 000. Han kjøpte grunnpakke, for at han kjøpte jo bare billetterne ja. Gjennom dette her til 70 000 kroner. Og så måtte han komme seg dit av hotellopphold, så det har han betalt I hvert fall 60 000 kroner for.
1: Ja.
0: Det sikrer han flybillett til tur via Amsterdam til Boston, leiebil samt hotellopphold I 12 dager.
1: Ja, altså det...
0: Koster å være gær.
1: Det koster å være euforisk.
0: Ja, det gjør det, det gjør det.
1: Det var all in, altså.
0: Jeg kjenner meg en gang. Det kan godt være hvis han hadde hatt lommeboka som tillot det.
1: Jo da.
0: Så kan det godt være han hadde gjort det, jeg vet ikke. Men jeg kjenner jo, det deilig å bare kunne sidde igjen med en stor TV eller noe.
1: Ja, det jo det, altså. Ja.
0: Eller sidde sammen med en gjeng på en udeplass der de viser på storskjerm. Der får du stemning av.
1: Du gjør jo det, og dette her kan jo være altså at det koster mellom smaker.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det klart, de har jo noe å brife med I etterkant da. Jeg var der.
1: Ja,
0: og nå gikk videre I VM.
1: Ja, eller...
0: Betalte svin mye, men...
1: Eller vi spilte ut.

0: apropos det, jeg kom over en sak I dag som forteller meg at ikke alle som har på en måte like høy standard for hva de har lyst til å bli I livet. På en måte.
1: Sånn, ja. Du har ikke lagt ligge I store planer, liksom?
0: Nei, altså det er noe som da greier seg med litt mindre enn andre, da, på en måte. Mm-hmm. Så jeg måtte inn og lese saken, for det sto, overskriften var 480 søkere, Marius, 18, fikk drømmejobben. Mm. Stod det. Ja. Og da tenkte jeg, hva det for noe? Så heldig jeg, og som han jo da ansatt som iskremseller for diplomis. Mm. Da tenkte jeg, ok, jeg har jo en sønn som I tidlig alder, jeg var, kunne jeg vært en 12-13 år gammel, som hadde lyst til å jobbe I bomstasjonen. Mm. For jeg kunne drikke øl og se på TV.
1: Ja, for før så hadde de jo sånn bemannet sånn boder som stod der.
0: Ja, så kunne han sykle til jobb, mente han.
1: Ja.
0: Og så kunne han kose seg med øl og serie.
1: Ja.
0: Så det var nok for han.
1: Mm-hmm. For det gjorde det var sånn utbredt at de kose seg med øl og så på TV-serie.
0: Ja, men han hadde kommet og gjort det sånn.
1: Ja, sånn
0: ja. Ja, ja. Da hadde han hatt det hyggelig. Mm. Hvis at normen din å sitte I bomstasjonen, ja. da har du enkle krav I livet, tenker jeg.
1: Ja, det.
0: Men nå skal jeg jo
1: si... Men jeg jo sikker på, du jo relativt lykkelig da, vil jeg tro.
0: Det du vel.
1: For at det der evinnelige jaget etter å få den der jobben, så gir det 100.000 ekstra I lønnen ja. Og sånn liksom.
0: Der sitter han, ja. Ostepopp og øl og serie. Ja,
1: koser seg.
0: ja, og så kommer det en eller annen på natta, og skal forbi.
1: Ja.
0: Og da tenker du...
1: Jeg bare åpner bommen.
0: Ja, bare ringer jeg forbi. Ja. Jeg hadde en søster en gang som hadde veldig humor, for hun hadde ikke penger til å betale I bommen der, da, men så hadde hun hadde tomgods I bilen, så hun satte tomgods på meg.
1: Ja, sånn, ja.
0: Det ville de ikke ha.
1: Det.
0: Den humoren hadde de ikke.
1: Oh.
0: Jeg synes det var rasende befestelig.
1: Ja, men må du snu da?
0: Nei, altså det...
1: Det gøyeste jo, men de har jo ikke sånn nådlegger da, men før når du hadde sånn at du måtte betale I bommen,
0: ja.
1: Gøyeste måtte jo være å komme der uden kontanter, altså ikke kort eller noe som helst.
0: Ja, de har,
1: I røsje.
0: Ja, du sender deg forbi, ikke?
1: Gjør det?
0: Ja, jo, hva skal de gjøre da?
1: Nei.
0: Du den første bilen der da.
1: Ja.
0: Men jeg greide jo å miste mynten min ut av skåla der, når jeg, I Oslo en gang. Ja. Så jeg måtte, hadde bare den tieren til å putte på, så måtte jeg under bilen og finne den igjen.
1: Vi var inne der vi kastet, og det var der jeg lå og sov, det var flere som lå og sov I bilen, og så var det en som kjørte. Samlet, jeg tror han hadde, det var jo 10-øring og 50-øring som var. Det var helt nevefull som man bommet og traff med to av dem, så det alt lå jo under bilen og sier,
0: ja,
1: bare gass.
0: Ja, det så morsomt.
1: Vi bare sendte igjennom.
0: Det så morsomt. Ja.
1: Det liksom en som jeg hørte historien om I går, som da hatet sånn avgifter på parkering I byen.
0: Ja.
1: Så han sa, ingen problem, han hadde parkert I byen I alle år, ikke betalt.
0: Nei.
1: Jeg ikke fått bot. Han sa, I kunsten å parkere der ingen forventet at du skulle stå.
0: Ja, sånn ja.
1: Altså for eksempel hvis du skal på Tove, parker inn I inngangen til Vergelandsparken, I en av sideveien der.
0: Ja.
1: Og så står du der liksom.
0: Ja, det tror jeg.
1: De tror du har et oppdrag.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja.
0: Da jo smart.
1: Ja, veldig smart. Aldri fått bot.
0: De har sikkert utsendt fra kommunen.
1: Ja, ja.
0: I fra teknisk etat
1: eller noe. Så når parkeringsetaten kommer der, ja, ok, det sikkert en oppgave.
0: Ja, og hjelper det å gå fra bilen med nødblinkeren.
1: Ja, for det tenkte jeg, det tror jeg det gjort.
0: Ja, så på nødblinkeren. Ja. Da har du et æren.
1: Ja, her er det I hvert fall viktig, tenker du.
0: Ja, tenker du. Men å ha iskremceller som drømmejobbet, kanskje bra det.
1: Ja, nå vel kanskje dette ungdom da, som prøver etter sommerjobb, for jeg tror det mangel på det.
0: Ja, så, det var.
1: Ja. Så selge litt is og spise litt.
0: Ja, sikkert hyggelig det.
1: Kan man spise lasse da?
0: Sikkert, ja. Don't get high on your own supply, enn å sette I narkoverden, for det. Ja. Jeg vet ikke, og sned på is.
1: Nei, du kan jo passe på å miste en
0: det kartong. Klart, jeg tror nok han lei av is etter sommer.
1: Ja, vel tipper det.
0: Men han har jo, men du skal se at han som fikk seg sommerjobb som iskremseller på diplomet, han skal jobbe sikkert en god jobb I Equinor om noen år.
1: Ja, jeg tror nok det.

0: ut av første timen her I Lunchmix fredagen den 29. mai. Vi holder ganske en time til vi. Vi skal blant annet til Skjervøy neste time.
1: Ja, der vi var stort sett alene, tenker jeg. Mm. Men vi skal I hvert fall opp der på besøk, en tur.
0: Så heng på.

0: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I går så var det en alldeles nydelig dag. Varslet for I dag ikke så oppløftende, men dog, det blir bris fra sørlig retning I dag på kysten vest for Lindesnes. Bris fra sørøstlig retning først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Stort sett delvis skyet og oppholdsvær og temperaturer på en 14-15 grader midt på dagen. I morgen så dreier brisen fra vestlig retning og nordvest lørdag ettermiddag, periodevis frisk på kysten, og det blir liten kuling lørdag ettermiddag vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet litt regn I vestlige områder av Agder, ellers oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag så blir det pent vær først I øst.

0: Mens det press på boligmarkedet I enkelte kommuner, spesielt kanskje sånn stor kommuner med litt sånn storby og sånn, for det er dyrt å skal etablere seg hvis du skal inn I en by.
1: Det skal vi love deg at det dyrt å være oppe I bygda her.
0: Ja, det det. Så det andre plasser der de sliter med å få folk til å bosette.
1: De vil bo.
0: Ja, I Nord-Norge så det mange plasser der det litt avfolket. Skjervøy. Høres ut å være I nord.
1: Ja, det høres nord ut.
0: Ja, for der gir kommunen bort gratis tomt for å få mer boligbygging, for mangelen på bolig en stor utfordring I den kommunen.
1: Mangel på bolig stor? Jeg tror mangel på folket.
0: Jo, det, men det viser seg jo at det det jo da.
1: Ja, ja.
0: For det jo ingen som kjører, det jo ingen som vil ha tomt da.
1: Nei,
0: for det bare en søknad som kommet inn.
1: Hva? Og det det 30 tomter det snakker om?
0: Jeg tror det 30 tomter de skulle gi ut for å få folk til å bygge, men det jo ingen som gidder det, for det jo ikke folk som kommer der til, og folk reiser jo vekk fra Nord-Norge.
1: Men vet du noe, altså en større gevinst kan jo ikke hente.
0: Nei, det kan ikke det.
1: Men så vil de ikke ha.
0: Nei.
1: For å bo på Skjervøy.
0: Men det sånn, så kan du si at merker at ingen har hevet seg på å spekulere litt I dette, bare bygge et hus, og så har du gratis tomt,
1: ja.
0: Og så selger du dette. Men det jo klart, hvis det ingen som vil ha gratis tomt en gang, så vet du at det å få solgt blir kanskje vanskelig.
1: Og ikke noen som vil ha det.
0: Nei, så da har du bygget et hus som du ikke skal bruke selv, som du bare tenkte å selge igjen.
1: Ja, for de sier jo det at det å investere I fast eiendom, det lurt, sier folk.
0: Ja.
1: Kanskje ikke I Skjervøy.
0: Nei, ikke hvis du ikke skal bo der selv.
1: Nei.
0: For da tror jeg du vil slide med å selge da.
1: Gir bort 30 gratis tomter, kun en har startet bygging,
0: ja.
1: Da tenker vi at, hva med Skjervøy da?
0: Nei, altså det som flere andre Nord-Norge kommuner, flere flytter bort enn til.
1: Ja.
0: Og da har du selvfølgelig en litt negativ utvikling.
1: Men det sikkert en klausul, der må sikkert bo der så lenge for å få lov til dette da.
0: Mm.
1: Men når ikke det hjelper en gang,
0: ja.
1: Gratis tomt, det skulle ha vært selv, her I bygda du.
0: Selv om de gratis tomtene resulterer I få nye hus, så tror jeg tiltaket vil bli videreført. I utgangspunktet var det 2026, men de, siden det bare en søknad, så regner de med at de lar det gå litt videre da, for å se. Prøve å lokke til seg noen.
1: Mager omsetning på gratis hus oppi der.
0: Ja. På sikt så tror ordføreren at flere tomter vil få nye hus på seg, for de ser at det flere unge nå som flytter tilbake. Det har vært en liten trend det siste året.
1: Ja.
0: Det leste jeg faktisk om her enda, at flere unge nå noe som vender tilbake til røttene sine. Så det ligger litt det håp der,
1: ja,
0: for Skjervøy.
1: Jeg synes jo det ikke et mindre enn oppsiktsvekkende, Frode.
0: At de gir det?
1: Ja, de gir det. Når de har fått smaken på kjøtt,
0: ja.
1: Så drar de tilbake det folketomme fiskeværet oppi der.
0: Ja.
1: Men det må jo være røttene da.
0: Men så det sånn, altså, hvis alternativet å blakke seg totalt, og være gjeldslave så du holder I Oslo.
1: Ja, det jo sant.
0: Så liksom der, alt, du kommer til dekket bord liksom.
1: Ja, det gjør jo det,
0: altså. Det sikkert som en fordel, vet du, at det jo bare en fryd.
1: Men prøv å tenke deg, Sette, hvis du har bodd en del på Østlandet, på Sørlandet gjerne, og I Oslo da, og du er vant til T-banen og alt mulig sånt og greier, og så kommer du til Skjervøy.
0: Ja.
1: Der det ingenting.
0: Nei.
1: Det nær kjøpt.
0: Nei, det jo sånn en plass du blir satt vekk for de siste årene I livet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Her kan du være.
0: Ja, her er det ro og fred.
1: Ja, her kan du dø.
0: Borti fra storbyens masse, ja.
1: Det må være unektelig litt rart.
0: Ja.
1: Men,
0: jeg får ønske deg lykke til da.
1: Ja da.

0: vi skal ta turen inn I storpolitikkens verden. EU, EU-regler og EU-direktiver og alt som det finnes usedd vanlig med direktiver som vi må forholde oss til, siden vi I EØS.
1: Jeg tror at det I Bryssel, det. Ja, de ligger I hovedkontoret.
2: Sikkert.
1: Eller Genève eller Bryssel, ikke det pleier å ligge da, sånne ting. Jeg tenker at der jobber det mye folk som har som oppgave å sette kjeppe I hjulet for andre. For du verden var de kommet på.
0: Ja. Nå det jo et forslag som ligger inne, en EU-direktiv. Ja. Som da ikke gjeldende I Norge, men som flere partier nå mener at det bør komme. Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og KrF.
1: Ja, det, men da tyder det på at det noe konservativt.
0: Ja, det går inn for et regelverk og et knapt flertall på Stortinget. SP, altså Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum, han ber nå høyesterett komme på banen og ber Stortingets presidentskap utsette innføringen av de nye reglene.
1: Ja, da jeg spent egentlig, kjenner jeg.
0: Saken handler om EUs såkalte prosedyreforordning. Det så vanskelig at du hekter det.
1: Hvordan kommer de på det?
0: Kort fortalt betyr de nye reglene at EU-organet ESA får makt til å gå direkte etter norske kommuner og bedrifter.
1: Ja vel?
0: Det skal ikke gå via norske myndigheter, det kommer rett ifra utlandet.
1: Ja vel?
0: For hvis ESA mistenker ulovlig statsstøtte, for eksempel at en kommune gir billigere tomtegrunn til en lokal hjørnesteinsbedrift, eller at staten gir økonomisk støtte, så kan ESA kreve fullt innsyn.
1: Hvem det som kommer på det nede?
0: Og hvis bedriften eller kommunen ikke gir ESA den informasjonen de krever, kan EU-organet gi de millionbøter direkte.
1: Du verden, men jeg tenker liksom at kanskje det ikke lov å gi gratis tomte på Skjervøy.
0: Nei, kanskje ikke. Fordi vi nå får en millionstraff, vet du.
1: Og da sitter det altså noen der I Bryssel eller Genève og følger med.
0: Ja da. I dag så må sånne saker gå veien om norske myndigheter, men de nye reglene gir ESA makt til å overstyre Norge.
1: Men også skal de finne ut av det her da?
0: Nei,
1: det underveis?
0: Ikke peiling. Men
1: det mener slags ordet du ikke riktig, altså.
0: Altså, enten må Norge bestemme seg. Enten må vi bli medlem av EU, og så får vi ta de konsekvenser som kommer det, eller så må vi bestemme oss nå står vi ut forbi.
1: Ja.
0: Og så må vi sette beinet ned I noen sammenhenger
1: nå. Hva er egentlig forskjellen nå da, egentlig?
0: Nei, jeg vet
1: Den ikke stor.
0: Men bør Norge inn I EU og en poll som ligger da, ditt svar? Jeg trykte nei.
1: Ja,
0: jeg synes fremdeles at ulemperne for store I forhold til fordelene.
1: Det jeg enig med deg I, og det, vi jo så EØS-regulert likevel.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at nei.
0: Nok for nok.
1: Ja, for vi har egentlig samarbeid nok med de.
0: Ja, totalt 5600 personer stemt på nettavisen foreløpig. 78% mener nei.
1: Ja, vel.
0: 22% ja.
1: Det jo et tydelig svar da, tenker jeg.
0: Tydelig svar, men så kan man jo stille spørsmål med de pollene der da. Men jeg tror snart vi må komme til det punktet at nå må vi enten si ja eller nei, og så må vi bli ferdig med det. Ja,
1: jeg tenker at ESA da, som skal ligge og følge med norske kommuner og sånt, de har litt å drive med.
0: Ja, det det. Og så det ikke bare hos oss, tenk alle de landene de skal drive og følge med på.
1: Det ikke 400?
0: Men det ikke at noe jobb må du ha for å få alle byråkraterne I EU til å ha noe å gjøre?
1: Hvor mange kontor det bygger dere for det?
0: Best.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: som ber et hjarta kron.
1: Selv om de som prøver å selge oss billetter til O-store utland skryter at nå er det vekst, nå reiser vi som aldri før alt det der, så gjør vi ikke det, vet du. Nå slår vi på bremsen. Nå snur nordmenn, feriebremsen er satt på.
2: Ja, vil vi ikke på tur nå her?
1: Nei, planene for årets sommerferie har blitt endret for mange. Drømmen om utenlandstur er begravd for noens del for økte billettpriser. Usikkerhet som er skapt rundt flytransport vil få mange til å tenke seg om før de reiser ut av landet.
2: Ja.
1: Det er en fersk undersøkelse som Gjensidige har fått gjennomført ved hjelp av Ipsos, som driver ringer rundt til folk.
2: Ja.
1: En av tre nordmenn svarer at de kan komme til å endre reisemål i sommer, og blant de unge under 30 år er tvilen enda større. Her svarer hele 50% at det er tvil om utenlandstur.
2: Jaha. Ja.
1: Så nå venter vi spenning på reisebransjens svar på dette.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi, nå har det vært en dag med vanvittig salg.
2: Men er det på grunn av varmen, eller?
1: Nei, det er på grunn av kostnadsnivået. Altså, ja. Flyprisene er jo blitt mye høyere, er mye dyrere å reise, så derfor så må folk begynne å tenke seg litt om.
2: Det var litt spørsmålig, faktisk, og det er jo ikke de vant
1: til. Kanskje klarer vi å oppnå det vi har snakket om litt lenge, hvis de vil ha litt fart i det miljøsegmentet for færre fly.
2: Ja, for eksempel, men det gjenstår å se det da.
1: Jeg tror ikke det kommer til å skje.
2: Nei. Men de unge, altså de som er litt yngre, da, de tenker seg om et par ganger her nå.
1: Mm.
2: Ja. Mm. De har jo ikke akkurat vært kjent for å være veldig sparsommelig da.
1: Nei, det er sant.
2: Jeg har jo en sønn som synes at sparing er veldig kjedelig.
1: Ja. Jeg overdrever.
2: Ja, overdrever. Ja. For der går det mye i kebab og den slags.
1: Ja, ja.
2: Å spise en brødskive med pålegg, det tror jeg ikke de har gjort siden de var 12.
1: Nei.
2: Det skal helst være noe ekstra.
1: Nei, jeg har en hjemme som er litt håpløs å prøve å få inn dette reskolten på, som fremdeles får litt ukepenger og sånn.
2: Ja.
1: Men når du da er på McDonald's 3 eller 4 ganger i løpet av døgn, og så er det
2: ikke noe nytt for meg,
1: så er det slutt på ukepengene, da tenker jeg, nå må de snart lære hva som ligger det der med peng.
2: Ja, men vi har jo tatt oss selv i å være ordentlig dum, altså pengedum, med de, fordi at vi er jo utstyrt med sånne, vi er så svak for barna våre. Og det er så forbannet irriterende. Så
1: burde jo tatt i ørene, vet du.
2: Ja, og det var veldig morsomt der en kveld. Mm. Vi satt og pratet om når de vokste opp. Da fikk jeg beskjed hva jeg hadde gjort.
1: De husker.
2: Å, steike. Mm. Men jeg var ikke klar over at jeg revet de så i ørene.
1: Nei.
2: Men det hadde jeg visst.
1: Det har satt spor.
2: Ja.
1: Traumene kom.
2: Ja, de gjorde det. Jeg fikk vite hva jeg hadde gjort, ja. Mm. Sånn at den gangen jeg hevde ut av bilen i Høvåg.
1: Ja.
2: Og jeg reiste fra dem, for de var så forbasket umulig.
1: Mm.
2: I bekmørket, jeg dro opp sidedøra, kastet de ut alle sammen på en busstopp i Høvåg, så for jeg.
1: Ja.
2: Og så så jeg 4 stykker som i belge i veikanten. Det var ikke bra.
1: Nei, men det er veldig fristende. Jeg gjorde det i Danmark en gang.
2: Gjorde du?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke noe.
1: Nei, men det var litt vanskelig der, for det var på motorvei. Så jeg kunne ikke kjøre egentlig, så jeg måtte bare kjøre 100 meter fram.
2: Så jeg gjorde jo det. Jeg tørte ikke mer enn det. Og så fortalte de at når de var umulige, så skulle jeg selge de.
1: Ja.
2: Da stod jeg i gang i telefonen og skulle selge de, for da kom det noen som skulle kjøpe de. Og da var en av tvillingene som hadde sagt den andre, eller til meg, «Pappa, ikke selge han!» Og så tenkte jeg at mine barn ikke har fått traumer.
1: Ja, men det er jo det de har fått. Det er jo derfor det kommer opp nå.
2: Ja, i alle dager, men ikke barnevernet. Jeg har vært hentet de for lenge siden.
1: Ja, det er jo fascinerende.
2: Pappa, ikke selv han.
1: Ja.
2: Uffa, men når jeg fikk høre hva han hadde gjort, da tenkte jeg med meg selv.
1: Men er det rart den blir svagere da den blir eldre?
2: Nei, det er ikke så rart.
1: Det er klart, på et vis slår det jo bare tilbake på oss selv.
2: Ja, det gjør det.
1: Hvis du er liksom for streng i oppveksten, så får du dårlig samvittighet når de blir større. Du ser det blir folk av de faktisk.
2: Ja, det
1: er.
2: Da får jeg så dårlig samvittighet at da kjøper jeg meg samvittighet.
1: Ja, det er det den gjør.
2: Men det har jo da matvanene deres på en måte vist meg.
1: Ja.
2: For det som du sier, det er ikke nytt for meg at de går på McDonald's flere ganger. Nei.
1: Men ifølge Gjensidige så sier de at når uforutsigbarheten øker, så øker også behov for trygghet, reiseforsikring, da er det de på banen selvfølgelig, kan være avgjørende hvis noe går galt, enten det er kanslering, lange forsinkelser, eller uforutsette hendelser på reisen.
2: Ja.
1: Men hva som blir resultatet, hvem som egentlig har rett, om det er reiseselskapene som mener at det er tidenes sommer, eller om det er noen andre som mener at nå har vi satt på bremsen, det gjenstår jo bare å se.
2: Vi får se.
1: Fasiten får jo etter hvert.
2: Ja, vi gjør det, sånn. Mm-hmm.
3: Mm.

0: Frode, når vi blir gamle, det er vel ikke et når, nå er vi jo gamle, men når vi blir eldre, nå er vi jo usikre på hvor gamle vi blir.
1: Ja.
0: Men hvis, hvis vi får ta høyden for å få bli noen år eldre da,
1: mm.
0: så har man sånne bucket list.
1: Ja, what to do.
0: What to do, ja. Mm. Og det har jo Harry.
1: Ok.
0: Harry Snow, han er 98.
1: Har han møtt Sally, eller?
0: Det er han også usikker på, faktisk, men han er i hvert fall 98 år gammel. Og fikk en livslang drøm oppfylt forleden. Et veldedighetsstunt til denne 98-åringen varmer hjerter i Storbritannia.
1: Mm.
0: For den 23. mai i år så ble det en stor dag for 98 år gamle Harry Heisman. Og satte også verdensrekord da. Og så har det vært en livslang drøm. Vet du hva han gjorde, Frode?
1: Ja.
0: Han ble nemlig den eldste mannlige wing walker.
1: Ok.
0: Og hva er wing walker?
1: Ja, hva er wing walker?
0: Det, da er du fastspent på vingene til et fly.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Som da er sånne dobbeldekker, vet du?
1: Ja.
0: Som da fløy 300 meter over bakken i hele 9 minutter. Det er bildet han her, når han sitter fastspent opp på vingene på dette flyet.
1: Mm.
0: Han er 98 år gammel, og når det har vært en livslang drøm,
1: ja, ja.
0: Så må jeg jo si at vi da har forskjellige drømmer og bucketlister for det.
1: Mm.
0: Nå gjorde han dette da, stønte gjorde han for å samle inn penger til Lennox Children's Cancer Fund.
1: Ja, ok.
0: Til minne om sin kone og sin sønn som begge døde av kreft.
1: Mm.
0: Men tenk på det, du. 98 år gammel, og det bildet som ligger ute på det sol som har sol.no som har siden, som har bildet av 98 år gamle Harry.
1: Fantastisk.
0: Som da er fastbundet midt oppe på flyet.
1: Fantastisk.
0: Så tenk at vi har alle våre drømmer.
1: Ja, hva er dine?
0: Det er jo å få lov til å komme til siden.
1: Til siden.
0: Kose meg med en Irish coffee. Og den slags.
1: Ja, men den, altså den, det avsnittet på de bucket list, det har jo huket av nok så mange ganger.
0: Ja, det er det.
1: Du må jo fornye det med noe annet.
0: Nei, jeg har ingenting med
1: det. Altså. Ingenting. Det er bare det som er greia.
0: Nei, jeg har ikke noe.
1: Bare siden.
0: Overhovedet ikke det, den tur til siden.
1: Nei.
0: Sånn, nå blir jeg jo gammel.
1: Hæ?
0: Kose meg. Jeg har ingenting.
1: Du har ikke behov av fallskjerm
0: opp, eller? Overhovedet ikke i hele tatt.
1: Nei.
0: Jeg har faktisk ingen verdens ting jeg nå tenker jeg skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg har gjort så mye rart for det. Så, det er klart det at man har jo sine interesser og hobbyer.
1: Mm.
0: Og innenfor mine så har jeg gjort mye rart.
1: Ja.
0: Men har du?
1: Nei, jeg gir meg 4 fine lenestoler, sier jeg som hans rotmor.
0: Ja.
1: Ja, altså, lenestolen, den kunne fornyes.
0: Den beste tomta i byen.
1: Ja.
0: Du heldig, du, da. Mm. Nei, det får være... Men det er kanskje... Nå er det ikke noe spesielt flere plasser jeg har lyst til å se heller.
1: Er det?
0: Nei. Jeg har vært i Nashville.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe mer, på en måte. En enkel.
1: Du vet, dagens ungdom som har jo vært verden rundt før de er 12, de stønner jo av, liksom, hvorfor vil du ikke reise mer, liksom?
0: Nei.
1: Hva skal det?
0: Hva skal det, tror jeg? Det har jeg sett, vi har fått gjort interessene mine.
1: Ja.
0: Så det, vi har...
1: Det er jo mye bedre å spare de pengene på Irish Coffee i siden.
0: Dra til siden og drikke Irish Coffee, det er alldeles i verdensklasse, det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

저

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Da var vi her igjen altså.
1: Det var vi. Men vi gikk alene.
0: Nei, vi gikk alene. Den der introsangen vår, den sier Toril og Toril. Så nå må vi for hans malage han. For kjære Kjell til å slenge på Toril og Toril og Leila. For det, vi har med oss en ny dame da. Men jeg kan presentere meg selv først. Jeg heter Toril Røsand. Og så har vi tekniker, hun kan presentere seg selv, hun også.
1: Toril også.
0: Hun skal lege sånn stum Birgitti da, tror hun. Men det var noe Toril i da stund.
1: Ja.
0: Og så har vi med oss en dame til. Hvem du?
2: Jeg heter Leila Ellefskås, og jeg opprinnelig fra Søgne, men bor nå i Vennesla.
0: Ja, men du har vært på radioen før, men ikke her.
2: Ja, ja. Jeg var med på nattsendinger på Radio Søgne i mange, mange år. Og så la vel de ned i 2009, et eller annet sted rundt der. Og da var det slutt.
0: Ja, ja, veldig koselig at du er kommet til oss.
2: Tusen takk. Veldig koselig å være med.
0: Ja, nå skal vi kose oss her frem til klokka er ett. Mm. Og vi skal ha gevinster, og så har vi en liste med sponsorer.
1: Ja, og den skal vel jeg få æren av å gå gjennom.
0: Ja.
1: Vi har jo gavekort på 100 kroner fra Radio Loland. Det et gavekort du kan veksle inn og få eventuelt en bingo-blokk, og så gjerne noe bingo-tusj eller noe sånt. Så er det hvitløkskrydder fra Alpnæring, det er paprikakrydder fra Alpnæring, det er dagens rett fra Frøken Hangeland på Strømme, det er dagspass for to i Vennesla svømmehall, det er gavekort på 400 kroner på La Familia, og så har vi valgfri rett fra Biffen Gade kjøkken, og så har vi jo litt gjett på gjenstand, og da er det jo flakslodd som er obligatorisk. Så det er gevinstlista. Nei, nå glemte jeg. Vi har jo Quick Clean. Gavekort på Quick Clean på Moselmoen. Den har vi jo.
0: Ja. Mm-hmm. Masse fine premier.
1: Det har vi.
0: Og vi har en haug med konkurranser. Da skal vi på kjøretur rundt i Norges land.
1: Mm-hmm. Skal jeg bare slenge ut en konkurranse, så... Vi har jo glemt å si at Ann-Karina sitter på telefonen.
0: Ann-Karina sitter på telefonen?
1: Ja, vi må ikke glemme henne.
0: Nei, hun var så opptatt av at vi hadde fått Leila i studio, og så glemte jeg hele Ann-Karina.
1: Ja.
0: Sorry, Ann-Karina, var ikke meningen. Sånn kan det gå. Men skal vi hive ut en hulter til bulter?
1: Ja, skal vi ikke gjøre det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Skal jeg bokstavere meg gjennom den?
1: Mhm.
0: Og da skal vi altså til en by i Norge. Og da sier jeg F som i Frank, E som i Erik, D som i David, D som i David, R som i Richard, A som i Aril, S som i Svein, J som i Jon, O som i Ola, og N som i Nils. Federasjon. Og vet du det? Hvor du blir, så ringer du 381-39-600, eller du kan sende oss en sms med kodord REBUS til 2030.
1: Mm.
0: Så da er det bare å hive seg på telefonen til Ann-Karina, bare å stable bokstaver.
1: Mm. Og så siden det fredag, så har jeg funnet en melodi som er sånn kjennbar. Jeg ringer på fredag.
0: Ja.
1: Er ikke det greit? Og så ser vi om det er litt respons på konkurransen.

0: Ja, litt kaos må vi jo ha, Toril.
1: Ja, det jo ikke... Det var det i går også, men vi klarte jo å glemme oss å koble til noen telefoner for henne der ute.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Og så gikk neste melodi videre, og det var jo egentlig en ønskemelodi, så kanskje du skal ta oss og lese den hilsen da, den Daydream Believer som vi spilte, for det var egentlig en ønskemelodi.
0: Der, ja. Vi ønsker Elsa Tom en riktig god helg. En riktig god og fin helg. Hilsen fra Kai og Marit. Og sangen den fikk de på forskudd.
1: Det gjorde de.
0: Sånn kan det gå. Mm. Men du, når vi først snakker om kaos, eller kaos, når noe blir kleint, har dere noen gang blitt stoppet av noen? Eller du står og prater med noen? Og så prater de noe helgelig, så du skjønner jo det at de kjenner deg jo.
1: Og så har du ikke peiling på hvem det er.
0: Og så har du ikke peiling på hvem det er.
2: Det er ille. Jeg opplevde det i Mandal, for jeg var henne og kjøpte julegaver. Og på lang avstand i de lange korridorene, så var jeg som lyst opp noe veldig norsomme. Og hei, Leila. Og jeg, ja, hei, hei. Og så går det tydelig og kjente meg. Det er sikkert 8-10 år siden, og enda i dag aner ikke hvem det var.
0: Hva tenker seg irriterende?
2: Nei, også så flaut, og så må, når du da må si hilse hjem, og så har du ikke engang peiling om det har noen hjem å hilse til.
1: Men da har jeg faktisk alt lært at når det står helt bomstille, så må du bare ta det sammen og si, du Ena, jeg tuster litt for tida, og hvem ender du?
2: Ja, men, ja. Det går an når du er på din alder, men når du begynner å komme opp i min alder, og så sier du er tustet litt for her, den er ikke helt heldig.
0: Nei, du vet, da går det 5 minutter, så går ryktene, nå har Leila begynt å tuste,
2: ja. Nå begynner hun å bli dement, ja. Sånn er det.
1: Ja, men jeg tenkte ikke, jeg har fibromyalgi, så jeg sier bare jeg er litt i fibrotoga, sier jeg. Så jeg glemmer så fort.
2: Akkurat, det er godt når jeg har en unnskyldning.
0: Ja, men det er altså det verste, vet du. Jeg får helt fnatt. Men jeg også spør til slutt, hvem i alle dager er du? Ja, da. Kjenner jeg deg ifra? Men det verste er jo da når du har gått i klasse med de i 10 år og sånn.
2: Ja, nei, så ille har det ikke vært for meg.
1: Ja, det er litt kleint.
2: Men jeg drev jo opptråd i noen år, så veldig mange visste hvem jeg var via det. Det er jo ikke, da vet mange hvem du er hvis du har vært i revymiljøet, men jeg vet jo ikke hvem som har sittet i salen, så veldig mange snakket til meg som om de kjente meg, så tenkte jeg, i stedet for å innrømme at jeg begynte å bli litt tustet, så tenkte jeg bare, sikkert noen får sitte i salen.
0: Ja, jeg tenker det er sikkert noen som vet hvem jeg er gjennom politikken.
2: Ja, eller politikken.
1: Ja, jeg pleier jo i hvert fall, hvis noen sier at det er noe kjent med det, så pleier jeg alltid å si, er det ansiktet eller er det stemmen?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da, jeg har også opplevd å stå i kjøddisken på meny og bli prikket for skuldra. Som de lurer på om du som er på Netflix.
2: Ja vel.
0: Så folk er ganske gode til å ta stemmen, altså.
1: Det er de.
0: Det skal de ha. Nei, vi må ha en sommersang til, Toril. Skal vi gjenta konkurransen først, kanskje?
1: Vi kan ta og gjenta den en gang til, men det er vanvittig mange som har klart det.
0: Så bra.
1: De er dyktige.

0: Var madammen?
1: Nei, nei, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
0: Har prammen?
1: Nei, madammen vel.
0: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god? Den fant jeg på nå.
1: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dikk.
0: Ja, det har jeg vært med på en gang.
1: Ja, takk, takk, nå skal ikke du bli ekvivokk. Vi skal ikke ha noe seksuell problemer på denne planta.
0: Nei.
1: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
0: Gjør prammen.
1: Nei, madammen. Jøsse navn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe?
0: Jeg har tannverk.
1: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel. Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her. Her kommer et refrein til. Og ble du av nå, da?
0: Jeg står bak det her, jo.
1: Er du blitt helt gæren nå?
0: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
1: Nei, jeg gir opp deg. Jeg kom da her, altså, hør etter.
0: Ja, right.
1: Hun er ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
0: Er ikke madammen?
1: Nei, prammen.
0: Ja, vel.
1: Hun var nesten skjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo.

0: da, vet du, da var vi igjennom Frammen og Madammen. Og så tror jeg kanskje vi har en vinner med oss. Hallo?
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hvem prater jeg med?
1: Det er Jarl Harsvik.
0: Hei, Jarl. Kom du frem til?
1: Sandefjord.
0: Sandefjord?
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig?
1: Det var ganske greit. Den har en bror som bor der, vet du. Så.
0: Ah, så da var det lett.
1: Ja, ja.
0: Ja, ah, så bra. Du, du skal få en premie hos Toril.
1: Ja.
2: Ja, et tall mellom 1 og 10.
1: Jeg har vært veldig heldig med tallet 2 i det siste, så jeg prøver igjen.
2: Dagens rett fra frøken Hangeland.
1: Ja, yes.
2: Var noen som var fornøyd?
1: Ja, ja, ja. Det er tredje gangen på tre fredager.
2: På din, også, på, også på det, for jeg har trikset om på nummerene i dag.
1: Det har jeg,
2: ja.
1: Ja, ja det, det, når mannfolkene var der, så hadde jeg hatt den på 2 år.
2: Ja.
1: Så det er tredje fredagen på dag som jeg har fått den ja. Retten. Og vi er veldig glad for det.
2: Ja. Det er i hvert fall rettferdig.
1: Det. Ja, ja. Det er det.
2: Ja.
0: La meg da kose da hos frøken Hangeland.
1: Det gjør vi. Altså, og god mat har vi jo.
0: Det er godt.
1: Mm.
0: Det er bra. Yes, nei, men da må du ha en fortsatt god kveld, og så hiver
1: ja,
0: vi snart ut
1: en... Ja, kan du bare sende en liten hilsen til resten av båtfolkene som ligger her på Stokken og andre plasser.
0: Kan du vel? Er det på Stokken nå?
1: Ja, vi er på Stokken nå.
0: Blåser det?
1: Det er lite grann, ikke så mye.
2: Det blir verre i morgen.
1: Ja, blir litt mer nordvesten da.
0: Vet du, for Stokken, vet du, inni denne lille bukta,
1: ja.
0: Der lærte jeg å svømme.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Mhm.
1: Ja, jeg er inne i Stokksundet.
0: Inne i Stokksundet?
2: Jeg har lært deg jo ja. Å svømme.
0: Jeg tror vi er mange som har svømt der.
1: Ja, ja, ja. Vi lå der i forgårs, men nå har vi kjørt over på den andre siden.
0: Ja. Ikke sant?
1: Mm.
0: Yes, nei, men da må
1: dere
0: kose deg for...
1: Men da må dere ha en riktig fin kveld videre.
2: Vil du,
1: kanskje senere.
2: Vil du ha noe musikk, ønsker Jarl?
1: Sol, sommer og Sørland.
2: Ja.
0: Den skal du få, vet du.
1: Det er passelig når vi nærmer oss sammen.
2: Ja.
1: Kjempefint. Yes. Da får du ha fint kveld videre.
0: Kos deg.
2: Ja, den er grei.
0: Ha det godt.
2: Ja, da er det vel bare å slenge ut en ny konkurranse.
0: Det er bare å slenge ut en ny konkurranse. Og det er en rebus. Og det er fortsatt en by i Norge. Og da er det nummer 20. Pluss rykte, pluss kjøkkenredskap. Nummer 20, pluss rykte, pluss kjøkkenredskap. Løser du den, så kommer du frem til en norsk by.
2: Men det er ikke en norsk Eller, by.
0: Det er ikke en by.
2: Det er
0: et norsk sted.
2: Tett sted, ja.
3: Ja, nå får du begynt å lure.
2: Kommune, ja, kommune og tett sted.
0: Ja.
3: Ja, det tenker jeg var mer likt seg.
0: Det er det. Så da er det bare å...
3: Jeg ble så misunnelig på de som lå i Stokksundet. Åh, så nydelig.
0: Ja, det er fint der ute, men det... Det kunne godt vært litt varmere da, kanskje.
3: Jeg vet ikke, jeg klarer noe som helst å gå i båt på sjøene. Men jeg ligger veldig godt ute i Nåløya. Den bukta,
0: ja, ja.
3: Rett inn der pleier jeg å være veldig mye... Sammen med noen venner, og da spiller vi bridge og koser oss med god mat. Så det kan jeg ikke vente lenge nok på.
0: Nei.
3: Mm.
0: Nei, jeg har vært med og dratt løs noen ifra Nåløya. Vi hadde lyttevakt på Tversøya
3: Javel.
0: I mange år med privat radioklubb Sør, før mobiltelefonens tid.
3: Ja.
0: Og da satt vi og lyttet på nødkanalen, og da var det stadigvæk noen med litt for store båder
3: ja.
0: På lavvann som prøvde seg gjennom Nåløya.
3: Ja, vi kommer alltid den andre veien gjennom Sipergade og ut.
0: Ja, det gjør jo de som er kjent stort sett.
3: Mm.
0: Men det er alltid noen turister som måtte prøve seg, vet du. Og det er da sikkert enda.
3: Ja, det må du regne med. Det må du regne med.
2: Skal dere minne om telefonnummer for eventuelt nye lyttere?
0: Ja.
3: Det kan jeg gjøre da. Hvis du skal svare på konkurranser, kan du enten sende sms rebus til 2030, eller du kan ringe på telefon 381 39 600. Har du lyst til å sende hilsen, kan du sende sms natt, må du skrive da, til 2030, eller ringe samme telefonnummer 381 39 600.
0: Ja, da blir det solsommer og Sørland.
2: Det gjør det.

0: Da tror jeg vi har fått med oss en vinner. Hallo?
1: Hei, det er Ivar her.
0: Hei, hvor ringer du ifra?
1: Du, jeg ringer fra Lund.
0: Fra Lund?
1: Fra Lund, sier.
0: Helt ned i byen.
1: Ja, helt ned i byen, men vi følger jo stadig med på fredagskveldene.
0: Ja, men det er koselig.
1: Ja, det er det, veldig koselig.
0: Ja, og så er det, nei, det er jo to byfiser og ei fra Søgne, så det er...
1: Ja, for ja, vi følger med.
0: Ja, det er bra. Det er
1: ja,
0: bra.
1: Men det var jo gøy å komme igjennom en gang.
0: Ja, ikke sant? Og kom, ja. Og kom du frem til for noe?
1: Jeg kom frem til at det måtte være Trysil.
0: Ja, det kan ikke bli ja. Rektigere enn det.
1: Nei, det er ry og sil. Ja. Det blir Trysil.
0: Det gjør det.
1: Ja, ja.
0: Da skal jeg hive det over til Toril, og så skal du få en premie også.
1: Ja. Ser du det, ja?
2: Ja,
1: ja, flott.
2: Et tall mellom 1 og 10, og så er 2 godt.
1: Tall mellom 1 og 10 og 2 er godt. 7.
2: Da er det et gavekort på 400 kroner fra La Familia i Kristiansand.
3: Oi.
1: Kjempe!
3: Mm.
1: Det var gøy.
2: Har du mulighet til å hente det i Vennesla, eller?
1: Ja, vi måtte vel kunne klare å få hentet det i Vennesla.
2: Men hvis,
1: det er ikke så langt vekk.
2: Og hvis ikke så går, for da bor du på Lund...
1: Ja.
2: Hvis ikke, så kan vi få Frode til å levere det inn der vi selger bingo-blokker på Lund. På Prix.
1: Ja, på Prix, ja. Ja, men det hadde vært helt topp.
2: Ja.
1: Det er jo bare noen få minutter å gå.
2: Mm.
1: Ja.
2: Vi skal få han til han kan levere det inn til uka. På fredag.
1: Ja, veldig greit.
2: Ja.
1: Ja, helt topp.
0: Supert, må dere ha en god helg.
1: Yes. Kan vi komme med et ønske?
0: Selvfølgelig kan du komme med et ønske.
1: Ja, for vi har et vennepar som sitter oppe på Hellemyr.
0: Ja.
1: Frank og Grete, som sitter og hører på dette her. Og vi vil sende en hilsen til deg, og gjerne høre Together med Sommernatt i Froland.
0: Det må vi få til.
1: Ja, dere har jo spilt den mange ganger også.
0: Den har vi spilt
1: mange ganger. Den burde ligge klar nesten.
0: Ja, ja. Den er ikke vanskelig å finne.
1: Nei.
0: Det fikser Toril på 0,0, så nå ligger han klar.
1: Så flott.
0: Yes.
1: Tusen takk da.
0: Ha en flott helg.
1: I like så.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da blir det sommernatt i Froland.
2: Men skal dere ha ut en konkurranse?
0: Skal vi ha ut den først?
2: Ja.
0: Vi kan det.
2: Og så har jeg lavt sånn greie hulter til bulter, for det er til og med lesbare ord for dere.
0: Ja, du er så god at det.
2: Takk.
0: Ja. Og ordet det er kjent is. Er kjent is. Men jeg skal bokstavere nå. E som i Erik. R som i Rikard. K som i Kjell. J som i Jon. E som i Erik. N som i Nils, T som i Tore, I som i Ivar, og S som i Svein. Da har vi det. Vil du ta den på jentenavn?
4: Hva sa du?
0: Vil du ta den på jentenavn?
4: På jentenavn?
0: Ja.
4: Nå er jeg ikke sikker på om jeg ser noe du mener. Jeg.
0: Bulter til bulter, vil du bokstavere den på jentenavn?
4: Nei, på jentenavn. Nei, nå skjønner jeg litt og ingenting, for det, for meg er det svaret en by i Norge.
0: Ja, men om du vil bokstavere den, E som i
4: ja, jeg skjønner. Nå skjønner jeg, det er litt treg. E for Ellen, R for Rita, K for Kari, J for Jane, E for Elin, N for
0: Nina,
4: T for Turid. Og så I for Irene, og S for Sigrid.
0: Ja.
4: Nå fikk jeg det til.
0: Nå skjønte du hva jeg mente.
4: Men nå er det nok så mange år siden jeg har holdt på med dette, ja, så jeg får bruke det som en skyldning. Så neste gang du sier, vil du bokstavere det på jente, så håper jeg og tror at det går opp for meg.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Fort gjort.
4: Men så var det det med svarene.
0: Ja.
4: Da kan du enten sende svar på SMS, merke med rebus til 2030, eller du kan ringe på telefon 381-39-600.
0: Helt riktig, og alle svarene våre i dag, det er byer og tettsteder i Norge. Alle mann alle. Så har dere fått et lite hint i hvert fall. Om det. Ja, ellers da, jenter, skjer det noe spennende i verden?
4: Det gjør det sikkert, men det lider det jeg har fått med meg, tror jeg.
0: Lider du har fått med deg? Skal jeg sjekke her om det er noe, om det skjer noe spennende i verden? Men du, en ting jeg har fått med meg.
4: Ja.
0: Og da, det er ikke så ofte jeg sitter og lytter på folk når de snakker. Men jeg var ute og gikk tur med bikkja, og så satte jeg meg ned på strandstien, for det var så fint vær. Og så var det en hel haug med sånn halvstore jentunger, tippe sånn 12, 13, 14 år. I dag så snakker jo ungene halvt norsk og halvt engelsk.
4: Ja,
0: har du hørt det?
4: Ja.
0: Det er liksom, de snakker på norsk, og så kommer det engelsk ord innimellom de norske. Det er litt skummelt. For da fikk jeg sånn, det som skjer. Holder hele det norske språket vårt på å forsvinne nesten.
2: Er det noe rart så mange utenlandske det er kommet til Norge, så er vel ikke det noe rart?
0: Ja, men de snakker vel ikke engelsk så mange. Dette er for det er sånn internetspråk.
4: Jeg tror veldig mye går på at de er på YouTube og rundt forbi og ser på alt mulig.
0: Ja, og så sitter de med disse dataspillene og bruker engelsk som språk i spillene.
4: Jeg vet om en familie som den ene sønnen er veldig på data, og han snakker snart ikke norsk lenger, han snakker engelsk. Omtrent til foreldrene, de må si du må snakke norsk. Så ille
0: er
4: det blitt.
0: Ja, det er skummelt.
2: Og jeg kan ikke noe engelsk nesten. Da slider jeg.
0: Så snart så skjønner du hva folk sier.
2: Nei.
0: Jeg la oss håpe de ikke kommer der. Men det var nesten skummelt å si det og høre på dem, altså. Var det?
4: Nei. Men det er jo en endring over hele det, akkurat som østlendinger. De sier SKJ. Har du ikke hørt det? Veldig med mange rare ord. Jeg skal line det opp til etter neste musikk.
0: Jeg vet, jeg har et barnebarn som sier 6-7.
4: 6-7.
0: 6-7. Spurte han, så hva betyr det? Ingenting, bare noe vi sier. Ok. Og så har jeg hørt mange andre plasser. 6-7.
4: Det har jeg
0: aldri hørt. Og det er en sånn TikTok-ting, dette er 6-7. Ikke ofte innrømmer at jeg begynner å bli gammel, altså, men når du kommer til TikTok, der er jeg akterutseilt.
4: Jeg er ikke innom en gang, der er jeg et opp.
0: Ja, der er ikke jeg heller.
4: Men det har vel noe med alderen å gjøre?
0: Ikke tale om. Aldri i verden at det har med alder å gjøre.
4: Ja, på min del. Men nå sier du jo jeg som den eldste her, sånn syvende mor i huset.
0: Du, de sier det at vi er ikke eldre enn vi føler oss.
4: Nei, og jeg føler meg ikke noe gammel.
0: Og jeg føler meg helt til jeg ser meg i speilen. Men det er så ufordragelig hjemme hos meg for tida. Ja,
4: er det det?
0: Ja, for jeg går på bad. Det første jeg gjør når jeg står opp om morgenen,
4: ja.
0: Så går jeg først på do,
4: ja.
0: Og så skal jeg pusse tenner og stelle meg.
4: Ja.
0: Men jeg får ikke sett meg i speilen lenger.
4: Oh.
0: For der står det altså en tjukk, rynkete, gammel kjæring, og stenger hele utsikten til den speilen.
4: Du vet jo noe, det må være noe felles for Vennesla, for det er akkurat samme hos meg.
0: Men jeg hadde, hos deg?
4: Ja, men jeg hadde gjort så lurt at jeg hadde et speil som bare gikk sånn, rett over skuldrene, så jeg var forskånet fra møde, kan du si. Men så fikk jeg et skabud i gangen, og det var speilet hele veien. Og der kan
0: jeg
4: du
0: si, hun er i gangen hos meg,
4: og hun ser ikke ut.
0: Jeg har prøvd å få ut det.
4: Ja vel, og så har du klart
0: det. Nei, jeg får ikke vekk.
4: Men vi får legge
0: høyene. Hun nekter å gå.
4: Ja, men vi prøver å legge høyene i blød og finne ut måten.
0: Tjukke jo, rynkete, alt dette nedover, unntatt tannkjøttet, det kryper oppover.
4: Ja, det er sånn cirka hos meg.
0: Og håret, det flytter seg.
4: Flytter det seg?
0: Ja, fra høyet til hager.
4: Ja, akkurat. Nei, det er samme da, man må snakke om.
0: Men hun skal ut. Ut skal hun.
4: Så jeg der må bare frem med pinsett og håpe å fjerne ikke bare hårene, men hele mennesket.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men hvis ikke vi får på noe musikk nå, så tror jeg snart Toril eksploderer. Kan du finne noe musikk til oss? Ja.

0: Ja. Nei, bare vent du, Toril. Hun kommer nok til deg, hun der som flytter inn for badet.
1: Hun har flyttet inn hos meg, men det var...
0: Hun har flyttet inn hos deg?
1: Ja.
0: Kan du skjønne? Nei. Altså at ikke du kan få ut?
1: Ja. Akkurat det samme som med badevekta, den har du vel hevet ut for lenge siden.
0: Ja, den er vekk. Den er historie. Himmel og hav. Du, skal vi trekke fra den konkurransen?
1: Jeg tror vi skal gjøre det, og så skal jeg kanskje sende riktig melodi, for jeg spilte feil melodi i sted.
0: Og så trekker vi under den mens du spiller riktig melodi?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Ja vel, da fikk vi lufta vettet lite grann. Så fikk vi spilt litt reklame, litt musikk og...
1: Og ble enige om at de speilene, det skulle vi knuse.
0: Ja, men det noe dritt, det denne kjæringen,
1: altså. Men altså, poenget jo at det jo 7 års ulykke.
0: Ja, men noe annet som ufordragelig. Det liksom når det at kroppen begynner å lave lyder.
1: Du må ikke nevne det.
0: Ja, men så sitter han godt i stolen, ikke sant?
1: Mhm.
0: Og så skal han bare hente noe kaffe, eller gå opp for do, og se, når det at han reiser seg fra godstolen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal han bøye seg ned for å hive noe i ovnen, så knager de knæene.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og når du skal opp av senga om morgenen, er en god, veldig myk seng, så må jeg omtrent ta løpefart. Jeg må reise meg et par ganger før jeg endelig spretter opp.
0: Eller kroppen lyder da også.
1: Ja, nei, altså, ja, han gjør det, det med. Det ikke så mye knirking og klaging, det mer sånn,
0: Ja, og hvis han da ligger på gulvet og leker med noen barnebarn?
1: Den tid er forbi.
0: Ja, det er det ikke hos meg, for de er ganske små enda. Så er det jo en stønning og en ukking og knirking.

0: Hva er det nå du lærer, Toril?
1: Jeg vet ikke om jeg får lov å fortelle det. Jeg tror kanskje vi holder den for oss selv. Jeg kan fortelle det. Jeg hadde vært på, jeg vet ikke hva det heter for noe i gang der.
0: Sandrib.
1: Sandrib. Jeg hadde vært på Sandrib på et møte ved stadion der. Og så når jeg skulle ta ut bilen, så var det en som var så høflig og løfte opp en sånn, ja, en sånn bom av en danslag, for det lettere skulle komme ut av med biler. Heldigvis har han en liten bil, og jeg kjørte. Og jeg kjørte. Og jeg aldri kom ut på noe brei vei. Og mørkt var det, ikke gadeløs, ingenting. Jeg tenkte, herre mann, nå er det der.
0: Men du var rett og slett rundt i løypene på Sandrift?
1: Det var det jeg var, med bil. Med bil. Og se da endelig, jeg er sikker på at jeg hadde kjørt i 10 minutter, så kom jeg til noe som lignet på en lavvo. Og der var det mulig å få snudd. Fikk jeg snudd og kjørte, du kan si det sånn at jeg stoppet et par tre ganger for å være sikker på å treffe på veien, at jeg ikke ville kjøre videre i løypen.
0: Det er jo fantastisk, jeg skal hente deg neste gang, jeg lover.
1: Ja, det må du, for det at hvis vi skal inn der
0: igjen,
1: så vi ikke er inn der med bil mer.
0: Nei. Tenker du truffet noen på rulleskien i der? De hadde ikke skjønt med. Det hadde jo trodd var en UFO som kom imot.
2: Eller politiet som hadde vært til med promillekontrollen.
1: Ja, det kunne de trygt ha gjort. Men altså, det regnte så himmel med åpen.
0: Ja, det gjorde det.
1: Og led toget og sånn. Ja, for å si det. Det var pinlig.
0: Ja, men det var nok ingen som så deg. Du var nok ganske alene.
1: Ja, det var bare meg og noen elger.
2: Ja, det var det jeg skulle si. Det var noen elger som sto og kikket på deg, vel?
1: De tenkte vel, men så selv bevares.
0: Ja, ja, ja. Fikk de sitt livsjokk.
1: Men du vet, du nevnte noe om de her bønnerne i familien din.
0: Ja.
1: Hadde ikke du noen familie som var på Stortinget?
0: Jo, eller ikke familie, slekt.
1: Slekt.
0: Langt tilbake, Jørgen Løvland.
1: Ja, og vet du det, at det er en vei i Kristiansand som heter Jørgen Løvlands vei.
0: Ja.
1: Du må være litt stolt av de bønnerne i slekta.
0: Nei, ja. Er jo det.
1: Ja.
0: Men jeg er så misunnelig på han jeg er gift med.
1: Hvorfor det?
0: Jo, for at det er redder så mye sånne fine folk.
1: Er det det? Ja. Er det noe å være misunnelig på?
0: Sånne med eget sånn der våpenskjold og sånn.
1: Ja, da blir det drøyslaget.
0: Ja.
1: Det blir drøyslaget.
0: Så en mellomting?
1: Mellomting, det er alltid det beste.
0: Ja, det er det. Det er... Neida, men jeg er stolt av bønderne for all del.
2: Skal vi trekke på konkurransen, for nå er det så mange som kan... har klart det.
0: Så mange som har klart det.
2: Ja.
0: Ja. Jamen. Ja, vi kan jo det. Men vi, skal vi gjenta den en gang? Hvis det er noen som sitter og nesten har fått den til. Da er den rebus. Og da er det slette. Pluss pronomen, skråstrekk, preposisjon. Pluss overfall. Pluss vokal. Og da er det norske byer og tettsteder som er løsninger. En eller annen plass i Norges land.
1: Ja, og da er telefonen, hvis du vet svaret, 381-39-600. Eller du kan sende sms, merk med rebus, til 2030.
0: Ja.
1: Så blir du med i trekninger.
0: Det er akkurat det du gjør. Og der har ikke du vært, men jeg har hørt noen rykter i dag at du har vært i Danmark.
1: Ja, det var jeg så dum å fortelle, men det, vet du noe? Jeg skal fortelle om den gangen, for det, jeg har vært i Danmark mange ganger, men jeg har aldri siden gjort noe sånn. Det var fryktelig mange år siden.
2: Har du smugglet, Leila?
1: Om jeg snoblet?
2: Smugglet?
1: Smugglet, ja, vi smugglet. Det var før jul et år. Jeg hadde ikke vært i Danmark på 7 år. Og så fant meg og mannen min ut at, ja, vi tar en tur til Danmark, og vi handler, og handler. Vi hadde en sånn svær gammel Mercedes, med en veldig svært bagasjerom. Så vi handler og handler, kjødd og det ene og det andre. Og så ombord på båten så møtte vi kusina, og hun hadde ikke bil, så hun skulle gå der. Sier han det, du kan bare handle mer, for du kan kjøre med oss. Og det gjorde hun. Ja vel, så var det meg som var sjåfør. Tror du ikke jeg ble vinket inn antholder og inn i en garasje med alt det jeg hadde, og han var stiv av skrekk, og hun var musestille, og der er ut av bilen. Smugler, har du smugler? Ja. Så sa jeg, men ærlig talt, altså, nå leste jeg just i avisen, alt som du kjørte og sånn, det går til gamle hjem. Så du kan si det sånn, så at nå har jeg sørget for at gamle hjemmene i Kristiansand får skikkelig med rubi år i hvert fall. Og han lo. Så vi pelt ut, og det ble, på benken der var det stabel på stabel med ribb og kjøtt og det ene med det andre. Men så plutselig så sier jeg det, ja, det her er jo mø for mø, sa han. Så sier jeg, hvis du tenker sånn, så har ikke jeg vært i Danmark for 7 år. Og det er noen som reiser hver uke. Og hvis du regner 52 uker i året på 7 år, så egentlig så har jeg mø for lite. Og jeg lo og lo. Og han, så begynte han å lære nå. Og så sa han, vet du noe, bare kjør. Og jeg er inne i bilen og sier det til dem, vi kunne bare kjøre. Du, Rik, det er ikke meter sammen, vi kommer til, vi stopper av blålys før vi kommer til Barnehøytunnelen. Men etter hvert så måtte jeg jo kjøre, og vi ble ikke stoppet når jeg kom hjem. Vet du hva vi hadde? Det er godt det foreldre. 62 kilo kjøtt.
2: Det er det mest. Og du fikk med deg alt hjemme?
1: Alt sammen fikk jeg med
0: meg. Jeg er sikker på han glemte det aldri.
1: Helt sikkert ikke, men jeg har ikke blitt stoppet etterpå, men jeg har ikke smugglet heller, for det jeg tenkte sånn lykketreff, det sier en gang i livet.
0: Ja, du har ikke sånn flaks 2 ganger, vet
1: du. Nei, du har ikke det.
0: Men det er jo en fantastisk fornøyelig historie da.
1: Ja, men jeg var så nervøs at jeg bare lo. Jeg var ikke snakk om noe annet.
0: Så egentlig så snøyd du alle de gamle for ribber?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg håper kommunen hadde råd til å koste på de i ribber. Jeg burde jo kanskje gått rundt med noen rester. Åja, sånn.
0: Og det, ja. Nei, skal vi trekke Toril?
2: Det skal vi også. Skal jeg få spilt den melodien som Øyvind Døvers hadde?
0: Ja, det er jeg greid å rode til.
2: Ja.
0: For det at jeg trodde det var et spill, og ikke at vi skulle spille en sang. Det er sånn er det, vet du, når den er litt treg.
2: Men her kommer i alle fall Kenny Price Round Mound of
0: Sorry,
2: Sound.
0: Sorry, Øyvind.
2: Og så trekker jeg på konkurransen. I want to introduce myself to the ladies. And please don't be discouraged with

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Ja, det var plommer i Hardanger. Det er ikke sånn plommer direkte igjen da, men det nærmer seg jammen meg. Men klokka er altså 1:04, og vi har en trekning. Så jeg tenker vi spiller et eller annet fint som Toril har funnet, så trekker vi.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.